0: Oh, man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
1: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
0: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
2: Gratulerer med ny kjæreste.
3: Takk. Eller, han ny-ish, da.
2: Ny-ish?
3: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
2: Det jo så godt som ny.
3: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
4: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hvordan ser musikk ut?
6: Det mest rødt.
5: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
6: Nei, den somner da.
5: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
7: Carglass. Jeg litt sulten,
2: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
7: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det vår tur.
7: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
7: Coop Rix. Fort gjort.
9: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
14: Ja?
13: Gå til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
14: Tenker du på Byggtorget?
13: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget.
15: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
16: Bygg, bygg, Byggtorget.
15: Vi snekkes.
4: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Vinteren kommer i år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask. Avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
8: Jeg vil ikke ha fisk!
9: Jeg vil ha spaghetti!
10: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
14: Nei, de er jo ikke det.
13: Jo, inni liksom.
14: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
13: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
14: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger. Savanna.

0: Uno X bilvask, så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X, bilvask gjort enkelt.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsess, jeg.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Du? Ja? Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje.
3: Var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
1: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Hei.
9: Du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
9: Som hva da?
8: Nei, senga vår da. 180x200...
9: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
9: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90, eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
14: Nå det torsdag igjen.
13: Ja, og...
14: Torsdag, min venn.
13: Og kanskje ikke alle har energien til...
14: Trippeltromf,
13: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromf Pay på mobilen, så får du enda mer I bonus.

0: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Mamma,
1: ja?
0: Vad ska vi ha till middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
3: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Jeg litt sulten, jeg.
6: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
5: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
6: Det er vår tur.
5: Straks tilbake.
7: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
6: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
5: Coop Rix. Fort gjort.
8: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
9: Jeg vil ikke ha fisk.
10: Jeg vil ha spaghetti.
11: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
16: Vinteren kommer i år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.

0: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Det er litt.
2: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
1: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
3: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
4: Du, ja? Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
6: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
6: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
1: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
8: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
10: Oi, det var mange plastposer, ja.
11: 1 million.
12: Hæ? Det mulig?
13: Åh, det sjukt mange.
12: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk Handlenett, hilsen Handlens Miljøfond.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate Milka-sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Jeg er litt sulten,
4: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
3: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
4: Det er vår tur.
3: Straks tilbake.
5: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
4: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
3: Coop Rix. Fort gjort.
6: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hei.
4: Du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
4: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
4: Nei. Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva gjør sola på natta?
10: Den sover i senga si.
9: Hvor lang er en gitar?
10: Som en lang pinne.
9: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
12: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
14: Vinteren kommer i år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.

0: Unnskyld, unnskyld, ja? Kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
1: 10 000, kanskje?
0: Ja, og hva tror du?
2: 50 000.
0: Mm, og du da?
3: Jeg sier 100 000, ass.
0: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
5: Det skjer deg. Hva har du gjort?
4: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
5: Bra jobba!
4: Ok, jeg fikk litt hjelp.
5: Ok, here we go.
4: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
6: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Det er ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer?

0: Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
2: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
4: Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
5: Du? Ja? Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
10: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
13: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
14: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
15: Hei.
16: Du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
16: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 x 200.
16: Som hva da?
15: Nei, senga vår da.
16: Nei.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
18: Jeg litt sulten,
17: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
18: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 x 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
17: Det vår tur.
18: Straks tilbake.
19: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
17: Nei, men wow, du her. Hvordan du rakk det?
18: Coop Rix. Fort gjort.

0: God morgen, og der var blitt torsdag. Den raser av gårde denne uka her, og ikke bare uka, men hele oktober, kommet nøyaktig midt I oktober, blitt den 15. I dag med selveste Niklas von Sinlo I studio. God morgen, Niklas.
1: God morgen.
0: Vår kjære produsent som vanligvis litt I bakgrunnen, sitter I et hjørne og drar I tråden og passer på at alt kommer på lufta som det skal. Men I dag trer fram I rampelyset på radioen.
1: Faktisk, så var jeg hos tannlegen I går.
0: Ok.
1: Og så sto radioen på I venterommet. Jeg skal ikke avsløre hvilken kanal som sto på, men det sto på en radiokanal som spilte musikk, og så kom det en kunde, holdt jeg på å si, tannlegepasient, og så sa han til meg, unnskyld, det greit for deg om jeg skrur ned lyden litt? Og så sa jeg, ja da, du skrur ned lyden, du. Så går han bort, og så mumler han sånn for deg selv, sånn skikkelig drittmusikk, sier han, og skrur ned lyden. Så det skal vi sørge for I dag. Ikke noe drittmusikk her. Her skal vi bare spille god musikk.
0: Var tannlegen I det sånn litt aggressive hjørnet merket du når han skulle gå løs på plomber og hull og tannsten og sånn, at han var liksom røsket litt ekstra av en dårlig dag?
1: Ja, det var kanskje litt dårlig dag, altså.
0: Ja, han burde skrudd opp musikken I stedet for ned musikken, så at han har fått en bedre dag, for det det som tipset hvis du synes at det legger litt. Skru opp musikken, vi glad for å få henge med deg også denne torsdagen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: Hvis du først skal ljuge, så tenker jeg at du må gå all in, og så må du ljuge skikkelig. Ikke sant? Du må finne på et eller annet som gjør at folk ikke tar deg. Hvis det skulle være nødvendig å lyve av en eller annen grunn. Man bør jo ikke lyve i utgangspunktet, men noen ganger kan det hende at noen kanskje havner i en situasjon hvor det trengs.
2: Hvem det som har løyet nå?
1: Det nye pressetalspersonen til Donald Trump. Han omgir seg jo med blonde, vakre damer som står og svarer på spørsmål fra pressen og forteller hvor flink og grei og suveren han Nå, jeg har kommet helt ut av tellinga, men det i hvert fall en ny pressetalskvinne nå som har overtatt, en ny blondine som har overtatt for en forrige blondine. Hun blant annet ansatt fordi hun har en advokatutdannelse, har tatt en advokateksamen, og dette lurer jo folk litt på hvordan har skjedd. For liksom, man, som journalister skal man jo stille litt granskende spørsmål. Hvis noen sier at de advokat, så det greit å spørre hvor ble du advokat? Og da ser du på denne pressebriefingen, du får spørsmål, hvor du blitt advokat da? Så ser hun litt sånn, litt flakkende rundt seg, og sier hun, i Kina. Og det en jeg har jo ikke sjekket papirene den, så jeg kan jo ikke si 100% sikkert at hun ikke har blitt advokat. Ja, bortsett fra at du må være kinesisk statsborger og sånn, så det en del oppfølgingsspørsmål som, som kommer her. Men bare den, hvis du skal ljuge på deg det, så har liksom planen klar med hvilke universiteter du har gått på, hva som skjedde og sånn. Bare litt himling med øynene og slenge ut Kina.
2: Liv bedre.
3: Du, vi vet at ikke alle dager sånn. Nå det torsdag igjen. Ja, og torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til trippeltromf. Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
4: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
5: 10 000, kanskje?
4: Ja, og hva tror du?
6: 50 000.
4: Og du da?
7: Jeg sier 100 000, ass.
4: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
9: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
12: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
11: Og en vannskade i dag.
12: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
13: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
15: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
14: Bokk Norgesferie du også på widerøe.no. Til

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Kjetil.
1: God morgen, hyggelig at du hører på I dag med produsent Niklas von Schindlo I studio. God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Og jeg som heter Kjetil Huggen, og du jo I tillegg til å være en glivrende produsent, også en mann med mange meninger.
0: Dagens mening.
2: Alle menn har en ting til felles. Prompehumor. Ha med en liten sang, bare for å sette oss I stemninga her.
1: En sang?
2: Mm, dette Edvard Grieg, men som prompe. Hvis du mann nå, og ikke ler, må du si fra. Ikke dette morsomt?
1: Jo, det morsomt.
2: Jeg har også med meg et par prompevitser. Det løste seg, sa gubben, og dreit I barnekaret. Hva sa den ene bæsjen til den andre? Du ser dritbra ut I dag. Og så synes jeg det noe veldig morsomt, har jeg klippet ut Øystein Sunde-sangen, men du vet den butikk-odysseen, der synger han jo «Jeg driter I buksa så lenge jakka passer», ja. Og det synes jeg også morsomt. Driter I buksa.
1: Det ordspill.
2: Det noe gøy med bæsj og prompehumor, og jeg tror dette noe som til felles for både små gutter og gamle menn og alle karer imellom.
1: Det vel sånn, så et eller annet forskning på det en eller annen gang, men noe av det første som barn begynte å le av, og det jo når noen promper, ja. Så kommer de, hvis de, om det var ett år eller et halvt år eller noe sånt, kommer det sånn barnelatter intenst med en gang prompen ute, for å si det sånn.
2: Ja.
1: Ja, jeg vel enig I det at prompehumor gøy. Jeg tror jeg ikke jeg har noen kompiser eller noen som ikke, ja. Ikke synes at det gøy, altså.
2: Ikke sant? Så dette her må vi finne ut. Du som hører på kan gå inn på Snapchatten vår og stemme. Vi heter God Morgenradio på Snapchat. Skal vi finne ut om det stemmer at alle menn synes prompehumor gøy?
1: Og her det jo selvfølgelig også lov for alle damer å melde seg på både å stemme og kommentere.

0: Slutter barn noen gang å være utspekulerte?
1: Nei.
0: Det begynte jeg å lure på I går, for da hadde jeg besøk av min yngste datter. Hun skal ut og reise nå, hun har en sånn fri år og har jobbet hardt nå frem til hun skal begynne å reise, og så skal hun en tur til Trondheim nå først, eller dro til Trondheim I går, være der med noen venner, og så skal hun til Filippinene og være der I en måned, og så skal hun til Alpene. Og bo der og stå på ski I vinter. Og jeg tror liksom at jeg har ordnet sånn at det meste av utstyr og billetter og forsikringer og alt som skal være I orden. Men så sa hun noe til meg før hun dro I går som fikk meg til å lure på om denne utspekulertheten aldri tar slutt med barna.
2: Oi!
0: Du skal snart få høre hva hun driver med.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner I muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
7: Jeg vil ikke ha fisk!
8: Jeg vil ha spaghetti!
9: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-T til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
13: Hei.
14: Du hjemme allerede?
13: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
13: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80x200...
14: Som hva da?
13: Nei, senga vår da.
14: Nei.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
17: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering I dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det.

0: Det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Du hører God morgen på P8 Pop, og her nyhetene.
4: En person fløyet til Ullevål sykehus med stikkskader etter å ha blitt knivstukket i Sandefjord i natt, og en annen person sendt til legevakta i Tønsberg med skade i hånda. De involverte kjent av politiet fra før, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Ståle Fuglås.
5: Vi har pågrepet en person som sett i sammenheng med hendelsen, og utelukker ikke at det kommer flere pågripelser nå i løpet av morgentimene. Det foretas avhør av han som pågrepet, men motivet for det blir uklart for oss.
4: Norsk sykepleieforbund går til sak mot KS i arbeidsretten. Forbundet krever at deltidsansatte sykepleiere får overtidsbetalt når de jobber utover sin avtalte stillingsprosent, melder Klassekampen. I tingretten har flere deltidsansatte vunnet frem med kravet, og flere saker pågår fortsatt i rettssystemet. Donald Trump hevder nå at han aldri planla å angripe Grønland. Under et valgmøte i Arizona i natt sa han at det var fake news-mediene som påstod dette, og at han aldri hadde tenkt å sende amerikanske soldater for å overta øya. Bodø-Glimt fulgte Viking, og nok et tysk storlag ble slått på norsk jord i går kveld. 1-0 endte det på Aspmyra mot Borussia Dortmund, og dermed var Glimt tilbake i slag etter et skikkelig tilbakeslag med 5-0-tap for Bayern i første runde av Champions League. Trener Kjetil Knutsen var ikke fornøyd med alt i kampen, men med store perioder av Glimts spill i går. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
6: God morgen!
7: P8 Pop.
6: God morgen!

0: Pop med God morgen på P8 Pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Det vel sånn at barn aldri helt slutter å være utspekulerte.
3: Nei.
2: I hvert fall ikke i forhold til foreldrene sine. Jeg hadde besøk av min yngste datter i går. Hun skal nå ut og reise og være borte en stund, skal blant annet til Filippinene.
3: Oh.
2: Ja, helt på andre siden av jorda, det klart pappa i hjertet rister jo litt
3: ja.
2: Med tanke på det og lurer på hvordan det kommer til å gå og synes det skummelt at hun skal være så lenge borte og sånn. Og så har jeg jo en datter til som hadde en telefon som gikk i stykker nå for ikke så lenge siden, så hun fikk da en litt sånn julegave på forskudd, ny telefon, men det koster jo 10 000 kroner, ikke sant? Det en kjempe kjempedyr greie. Og disse søstrene har selvfølgelig snakket sammen, og hun eldste har fortalt hun yngste at hun har fått telefon, så hun yngste var hos oss og spiste middag i går, og på vei ut døra så sier hun sånn, en telefon min virker ikke noe særlig lenger. Jeg synes ikke den lader så bra, og jeg tenker at det er jo skummelt å være helt på andre Nei. Siden av jorda uten en telefon som virker.
3: Og det veldig gøy.
2: Så du har jo ikke så mye valg da.
3: Nei, det blir ny telefon til henne også da.
2: Det ja, jeg sa ikke at jeg skulle kjøpe det til henne i går, jeg spurte hvilken farge hun helst ville ha. Og gav beskjed om at hun ikke måtte kjøpe noen ny telefon selv hvis den sluttet å virke helt. Jeg vet ikke hvor gammel den er eller om det er noe gærent med den eller noen ting, men noen ganger så må man jo bare henge med, så det blir vel nok en tur i den butikken som selger mobiltelefoner i dag.

0: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Jeg litt sulten,
2: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
1: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det vår tur.
1: Straks tilbake.
3: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
1: Coop Rix. Fort gjort.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen, da?
5: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka.
7: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
8: Unnskyld, ja? Kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle I hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
9: 10.000 kanskje?
8: Ja, og hva tror du?
3: 50.000.
8: Mm. Og du da?
10: Jeg sier 100.000, ja.
8: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
12: En kjapp beskjed fra Princess om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
13: Du visste du at du kan levere inn gamle dundyner og dunputter til resirkulering hos Princess?
12: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
15: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
14: Og et innbrudd I dag.
15: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
16: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn. Så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
17: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
19: Would you look at that? That's amazing!
18: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
20: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive. Og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: og Kjetil på B8-pop.
1: Ellen er borte I dag. Det heldigvis ikke vår produsent Niklas von Schindlo.
2: Hei, hei. Du, Kjetil, hvis du kunne stille ett spørsmål til kongen vår, hva ville du spurt han om da?
1: Hvordan går det?
2: Ja.
1: Og, men litt mer sånn ektefølt. Hvordan ja. Går det egentlig? Hvordan har du det? Det har jo vært en tøff og, periode for kongen og ny jobb og sånn, så han har helt sikkert litt å drive med.
2: Det mye å snakke med han om. Kong Harald, Jeffrey Epstein, den nye boka om det norske nettverket, eller man kan spørre han om å være bøssebærer på søndag. Det masse å snakke med kongen om. Og så det noen ungdommer nå på TikTok som jeg har kommet over som har møtt kong Håkon. Han jo ute hele tiden og møter folk, og så det store gjenger og folk løper rundt, og så har de fått oppmerksomheten hans og fått stilt han et spørsmål. Og jeg synes det var veldig morsomt hva de ungdommene valgte å spørre kongen om. Dette det de spør han om.
3: Hvordan farge tannbørsten din? Hvordan farge tannbørsten din?
4: Hvilken farge det på tannbørsten?
3: Ja?
4: Ja, ja! Nei, det må være blå, kan du tre.
2: Kongen har blå tannbørste.
1: Fantastisk spørsmål. Du har en sjanse, et spørsmål. Det hvordan farge det på tannbørsten din?
2: Ikke det gøy? Hvilken farge du på tannbørsten din, Kjetil?
1: Tannbørsten min og nå føler jeg meg jo litt royal her, den også blå.
5: Den blå?
1: Ja, den blå. Jeg har byttet fra den ene blå til den andre blå. Vi kjører jo fargekoder hjemme, ja. Så det alltid blå tannbørste hjemme.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører God morgen på P8 Pop. Og her nyhetene.
2: Kravet om godkjent politiattest for alle ansatte I skole og SFO brytes ofte, viser en ny tilsynsrunde. Det påvist regelbrudd I 6 av 10 saker, opplyser utdanningsdirektoratet. Kravet om politiattest skal beskytte barn og unge mot personer som dømt for alvorlige forhold som vold, trusler eller seksuelle overgrep. En person pågrepet etter knivstikkingen I Sandefjord I natt. En person fløyet til Ullevål, men skal være utenfor livsfare. Og I tillegg en annen kjørt til legevakt med skader I en hånd, opplyser operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt Ståle Fuglås.
3: Vi har pågrepet en person som sett I sammenheng med hendelsen og utelukker ikke. Det kommer flere pågripelser nå I løpet av morgentimene. Det foretas avhør han som pågrepet, men motivet foreløpig uklart for oss.
2: Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS. Forbundet krever at deltidsansatte sykepleiere får overtidsbetalt når de jobber utover sin avtalte stillingsprosent, melder Klassekampen. Trener Kjetil Knudsen var stort sett fornøyd med Bodø-Glimt da de fulgte Viking, og nok et tysk storlag ble slått på norsk jord I går kveld. 1-0 endte det på Aspmyra mot Borussia Dortmund, og dermed var Glimt tilbake I slag etter 5-0-tapet for Bayern I første runde av Champions League. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: En ny superhelt har fått en gate. Oppkalt etter seg, ikke det kult, Niklas?
1: Det ganske gøy.
0: Altså, jeg bodde jo en stund I Sigrid Undsets gate.
1: Ja.
0: Som, vi har ikke noe sånn kjempeforhold til Sigrid Undset, men hun var jo sikkert en flink forfatter hun. Men jeg kjenner jo at det hadde vært tøffere å bo I Superman-gata, eller I Tarzan-gata, eller et eller annet sånt.
1: Ja.
0: Vi har jo noen sånne her hjemme. Vi har, eller vi har I hvert fall Egon Olsens gate.
1: Har vi det?
0: Ja, den lille gatestubben som går opp til botsfengselet, hvor han alltid kom ut med mappa under armen og en ny plan under, under hatten.
1: Heter den det? Egon Olsens gate?
0: Egon Olsens allé, tror jeg faktisk at den heter.
1: Det veldig gøy.
0: Vi skal til USA, og der det nå selveste Spider-Man som har fått en gate oppkalt etter seg.
1: Ja, det var vel på tide, eller?
0: Ja, og det ikke fordi det så mye spindelvev og edderkopper der, men det fordi I den gata så ligger det originale Spider-Man-huset. Altså ja. Da dette bare var en tegneserie, så tegnet han som laget de historiene inn et hus som han så ekte på gata og som da har en adresse og dette huset har jo fått brev fra Spider-Man-fans I årevis det bor en stakkars fyr der som ikke aner noen ting som, hvor det bare renner på med brev til Spider-Man
1: En stakkars fyr, eller det Spider-Man?
0: Ja, det kan jo også hende det Nå har da den gata byttet navn og heter Spider-Mans gate Det enklere hvis du skal sende brev til Spider-Man eller dra på besøk til Peter Parker, så det greit å finne fram til Spider-Man.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Har du hørt om kannibalen som dreit ut naboen sin?
3: Ja.
2: Det er god.
3: Den er fin, den.
2: Den er gammel, men den er god. Og føyer seg pent inn i rekken av prompehumor som vi snakker om i dag.
3: Jeg mener jo at alle menn, uansett alder, uansett hvor du er fra, uansett hvem du er, så lenge du er en kar, så synes du det er litt morsomt med promp og bæsj.
2: Si gjerne din mening på Snapchat. Vi heter Godmorgen Radio. Der har vi en liten avstemning, og du kan jo også slenge inn en prompevits, eller om du har meninger om tema. Og så skal vi snart få bekreftet det vi mener er riktig, så følg med.
4: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
5: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
4: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
4: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Dette er Jonas. Jonas liker hockey, kebab og å bade i badekar. En gang badet han i over 2 timer. Det Jonas ikke liker er å ta telefonen når det er et fremmed nummer.
9: Ja, hei, det er Jonas.
8: Men,
9: oh, ja, så fint.
8: Hva skjedde nå?
9: Kjempebra.
8: Ja, jeg glemte at Telia har lansert Hvem ringer, sånn at Jonas ser at det der, det er Irfan fra den lokale kebabshoppa, som kan fortelle at Jonas har glemt igjen hockeycapsen sin. Bytt til Telia du også, det er tryggere for deg.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
13: Would you look at that? That's amazing.
12: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
14: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
16: Gratulerer med ny kjæreste.
17: Takk. Eller, han er ny-ish da.
16: Ny-ish?
17: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
16: Det er jo så godt som ny.
17: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
18: Ja, ofte er Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
19: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias legger gulv, og det blir så... Ofte... Du... Egon, eller?
1: Egon...
14: Hei.
12: Er du hjemme allerede?
14: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
14: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
12: Som hva da?
14: Nei, senga vår da.
12: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: God morgen, hyggelig at du hører på. Snart blir det nyheter, så musikk fra Gypsy Kings og ikke minst fra Peter Gabriel.
1: Litt mye lyd på venteværelset. Hør på radio eller podcast I stedet.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Ok, da øver vi. Pose?
6: Nei, takk.
5: Vil du ha pose?
7: Jeg har handlet etter.
5: Vil du ha pose?
8: Jeg tar det bare I sekken, ass.
5: Bra! På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
9: Jeg vil ikke ha fisk!
10: Jeg vil ha spaghetti!
11: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
13: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
14: Nå det torsdag igjen.
13: Ja, og...
14: Torsdag, min venn.
13: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
15: Princess. En kjapp beskjed fra Princess om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
16: Du visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Princess?
15: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
17: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt

0: I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du hører God morgen på P8 Pop. Og her er nyhetene.
2: SV bekymret for mindre åpenhet og svakere etikkregler i oljefondet. Det sier leder Kirsti Bergstø før et regjeringsoppnevnt utvalg legger frem sin rapport.

0: Kravet om godkjent politiattest for alle ansatte i skole og SFO brytes ofte, viser en ny tilsynsrunde. Det påvist regelbrudd i 6 av 10 saker, opplyser utdanningsdirektoratet. Kravet om politiattest skal beskytte barn og unge mot personer som dømt for alvorlige forhold som vold, trusler eller seksuelle overgrep. Kommuner må slutte å kreve at boligbyggere betaler for infrastruktur som sykkelvei, rundkjøringer og lysløyper, krever Norges boligbyggelag. De lei av at dette sammen med enkelte tekniske krav gjør nye boliger så dyre å bygge at nesten ingen har råd til å kjøpe dem, melder Dagsavisen. Norge viser nå at vi en fotballnasjon som hører til blant de store, sier fotballekspert Jan Ivar Mini Jakobsen etter at Bodø-Glimt vant 1-0 over Borussia Dortmund i Champions League i går kveld. Kvelden før spilte Viking uavgjort mot Bayern München.
1: Viser at vi faktisk hører hjemme i det ytterste selskapet, så vi tar med Viking litt også her i jubelen av en god fotballuke for Norge.
0: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Pienso que un sueño para

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: I dag så det refleksdagen. Viktig å bruke refleks, det jo mørkt ute, og for at man skal synes at det skal være trygt I trafikken, så refleks en bra greie. Det har også inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting som rimer på refleks. Og som også fint å ha om høsten.
3: Oi, ok.
2: Har du noen mistanke om hvor dette bærer, Niklas?
3: Vest? Nei, jeg har aldri ikke.
2: Okay. På tredje plass, Rolex.
3: Rolex, hvorfor den så fin på høsten?
2: Ja, for da kan du stille klokka tilbake når den skal stilles. Det okay. Fint også. Andre plass, Kleenex.
3: Kleenex, ja, den veldig fin å ha på høsten. Det det tørr, sånn som du tørker nesa med.
2: Ja, når du blir forkjølet, eller når strømredningen kommer, så det greit å ha en Kleenex og tørke med. Og så førsteplass på topp tre lista ting som rimer på refleks, og som også fint å ha om høsten.
3: Teit liste.
2: Det morslig? Durex.
3: Det kondom, det.
2: Det det. Det blir mørkere og kaldere, og vi inne, og passer jo på ikke bare at vi synlige I trafikken, men også at vi
3: trygge I mørke på alle andre måter.

0: let you know you're one of my kind.
1: Alle menn har prompehumor. Er en påstand som vår produsent Niklas har kommet med I dag. Hva tenker du, Sunniva?
2: Ja.
1: Ja.
2: Det tenker jeg.
1: Fortell om din erfaring og hvorfor du tenker det.
2: Jeg har en samboer da.
1: Ok, hvordan samboeren din?
2: Nei, fiset altså.
1: Betyr det at han ler mye av sånn humor, eller er han litt slapp, måtte jeg på å si?
2: Vi kan vel begge to le av det, egentlig.
1: Men det jo litt herlig å være sånn, med sånn barnslig humor.
2: Ja,
1: det greit, sånn, Men det sånn hjemme hos dere at du liksom fiser litt I skjul, eller går på verandaen og sånn, eller det sånn åpen greie som dere bare slipper løs og ler høyt av?
2: Heldigvis åpen greie. Så det gjør forholdet veldig mye bedre og lettere.
1: Og lufta veldig mye dårligere.
2: Ja.
1: Du høres ut som du ikke veldig redd for å by på deg selv og svare på noen nærgående spørsmål.
2: Jeg får prøve hvertfall.
1: Vi skal ha brennheite spørsmål snart, så bare følg med her, Sunniva.
3: Uno X Bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
4: Jeg litt sulten,
5: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
4: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
5: Det vår tur.
4: Straks tilbake.
6: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
5: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
4: Coop Rix. Fort gjort.
7: Gratulerer med ny kjæreste.
8: Takk. Eller, han ny-ish, da.
7: Ny-ish?
8: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
7: Det jo så godt som ny.
8: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
9: Ja, ofte Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
10: Hei, du.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskamera.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
11: Nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
13: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
14: Det ser jeg. Hva har du gjort?
13: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
14: Bra jobba!
13: Ok, jeg fikk litt hjelp.
14: Ok, here we go.
13: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
15: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Low battery. Find charging station.
17: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
18: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
19: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
20: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
19: Og en uheldig parkering I dag.
20: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: brennheite spørsmål.
1: Begynner å nærme seg nå. I morgen skal vi dele ut en deilig middag for to hvert 3000 kroner til den som svarer på flest brennheite spørsmål i løpet av uka. Og så langt så det Eirik fra Skarnes som leder. Han svarte på 13 spørsmål i går. Nå en ny utfordrer. Hva heter du for noe?
2: Sunniva.
1: Sunniva, hvor kommer du fra?
2: Rygge.
1: Fra Rygge, og hvor gammel du?
2: 27 år.
1: Følg med. Hvor mye legger du i bøssa for TV-aksjonen på søndag?
2: 200.
1: Hva du mest redd for?
2: Flodest.
1: Hva det dummeste du har gjort i fylla?
2: Trina ned en trapp.
1: Hvem du best på å parodiere?
2: Samboeren min.
1: Bevis det.
2: Hjelp meg, jeg vet ikke hvor skittent jeg
1: Har du sett et spøkelse?
2: Nei.
1: Hva Norges styggeste dialekt?
2: Bergen.
1: Livet ditt en film, hva heter filmen?
2: Fy faen, nå gikk det til helvete.
1: Hva slags bil kjører du?
2: Volkswagen.
1: Hva sier det om deg?
2: Skikkelig kul.
1: Når får du dårlig samvittighet for barna dine?
2: Jeg skriker til dem.
1: Hva drømmer du om på natta?
2: Spøkelser.
1: Hva den største, hva heter den første skrekkfilmen du så?
2: Conjuring.
1: Hva betyr høstkos for deg?
2: Kaffe.
1: Der var tiden ute. Han surret av samboeren din, eller?
2: Litt, men han flink også, da.
1: Ok, hva han flinkest til?
2: Han veldig handy.
1: Hva han mest surret med, han?
2: Eller klesvask, kanskje.
1: Du måtte altså svare på 14 spørsmål for å ta ledelsen. Og Sunniva, du svarte på 13 spørsmål.
2: Åh.
1: Ikke typisk?
2: Jo, typisk.
1: Et for lite. Men det var veldig hyggelig å ha deg med, så må du ha en nydelig dag og hilse hans surre til samboeren.
2: Det skal jeg gjøre.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra.
1: Nye muligheter i morgen, da det finale. Bare send melding til 1904 og start med kodeordet morgen for å være med.

0: P8-pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Du hører God morgen på P8-pop. Og her er nyhetene.
2: Billig elektronikk fra kinesiske nettbutikker som Temu kan være livsfarlig, advarer Forbrukerrådet. I går ble det kjent at en dødsbrann på Sotra i mai skyldes brann i en mobiltelefon som høyst sannsynlig var kjøpt fra en slik type nettbutikk med billige varer. Nylig kom tall som viser at nordmenn bestiller pakker fra kinesiske nettbutikker hvert tredje sekund. Norske fengsler mangler både ledige plasser og nok ansatte, hevder lederen i Kriminalomsorgens yrkesforbund Tor Erik Larsen. Nå soner 3030 personer i norske fengsler. Det er like mange som for ett år siden, da det var over 200 flere fengselsplasser i bruk.
3: Det er en krise. Vi har store fengsel som mangler 30, 40, 50 stykker i turnus for å få ting til å gå opp.
2: Det er mulig å sikre vår fremtid uten å ødelegge andres, sier SV-leder Kirsti Bergstø, som er bekymret for svakere etikkregler i oljefondet. Et regjeringsoppnevnt utvalg har nemlig vurdert det etiske regelverket, og de legger frem sin rapport i dag. Norge viser nå at vi er en fotballnasjon som hører til blant de store, sier fotballekspert Jan Ivar Mini Jakobsen etter at Bodø Glimt vant 1-0 over Borussia Dortmund i Champions League i går kveld. Kvelden før spilte Viking uavgjort mot Bayern München.
4: Viser at vi faktisk hører hjemme i det ytterste selskapet, så vi tar med Viking litt også her i jubelen av en god fotballuke for Norge.
2: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: Ja, vi har besøk av Else Kåss Furuseth. Guro Trinterud også på plass I studio I dag. Veldig hyggelig at dere her begge to.
2: Og så må jeg bare si, fordi vi var på foredrag her på jobben, altså like før forrige helg I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse, og så en sånn foredragsholder som der, og så sier han sånn, nå skal det handle om tillit, og hvem det første dere tenker på når dere hører liksom ordet tillit? Og da kom det sånn forslag fra folk da, kongen, altså kong Harald, at han var en sånn mann som vekker tillit, Gandhi, og jeg sa høyt, Else, deg.
3: Fordi... Veldig koselig.
2: Du
3: Ja, da har du også for lite referanse. Jeg blir liksom bekymret på hvilke referanser du har I livet. Det veldig hyggelig da.
2: Ja, for du en sånn menneske som altså, hvis jeg hører ordet tillit, så tenker jeg på deg nettopp fordi at jeg føler at du har en sånn evne til bare, altså, du gjør noe med folk bare ved å være til stede.
3: Ja, du veldig, det veldig koselig sagt.
2: Ja, men det mener
3: jeg. Veldig koselig sagt.
2: Kan du ta med deg?
3: Ditt om jeg sier da.
2: Ja, ta med deg.
3: Det alltid veldig hyggelig å komme hit. Ja, men det er jo det. Den verdensdagen nå, så var overskriften var jo tillit beredskap. Hver handling teller. Hvordan kan jeg være noe for andre? Og det en veldig enkel måte. Ikke fikse alt på, men å få deg til å føle deg litt bedre.
1: Og du føler deg litt bedre da, når de navnene som ble nevnt var liksom, Gandhi og Nelson Mandela og Else Kåss
3: Furuseth. Det jo helt sykehus, det kan man ikke ta alvorlig, for jeg jo ikke, det jo helt sykehus. Det sier jo også masse om Guro, at hun har vært veldig mye inne I TV-studio, og intervjuet seg og det kjente selv. Så det jo grisituasjon.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
7: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt her.
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
9: Nå det torsdag igjen.
8: Ja, og...
9: Torsdag, min venn.
8: Og kanskje ikke alle har energien til...
9: Trippeltromf,
8: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf-torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromf-pay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
10: Prinsen. En kjapp beskjed fra Prinsens her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
11: Du visste at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinsens?
10: Nei, lurt. Ja. Da kan man levere de når man kjøper nye, da.
12: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
14: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
15: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag. Og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
16: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
17: Jo, det stemmer, det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
19: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Og vi har besøk av Else Kåss Furuseth. Veldig hyggelig, alltid veldig hyggelig når du stikker innom oss, Else.
2: Det veldig hyggelig her da. Dette jo, det skaper liksom nachspiel-sending på dagtid.
3: Ja.
2: Det kanskje litt fordi du også sitter med sånn pleddaktig greie nå. Hvor kald du egentlig?
3: Nå føler jeg at det blir veldig varm når du begynner å kommentere det, så blir jeg så kokende. Men det vi har et kaldt, varmt studio som veksler på. Sånn er det bare, så nå vi kommet ut i høstmånden. Da må vi kle oss. Vi
1: jobbet masse med å få regulert temperaturen i studio her.
2: Dette skal vi også snakke mer om.
1: Det kan vi ta en annen gang.
3: Vi tar det på narspillet.
1: Men vi tenkte å snakke med deg. Alle kjendiser driver og leser bøker om dagen. Det er liksom blitt den store nye greia.
2: Boktober, ja.
1: Bøker, boktober. Blitt så kult å lese. Hva det du skryter av at du har lest?
2: I sommer så leste jeg mye hun der Elizabeth Strout. Som handler om sånn, de nære ting, men veldig morsomt og litt trist. Hvis det veldig morsomt og litt trist, så elsker jeg det. Ah. Og da det er veldig mye. Jeg liker ganske godt å lese ting på nytt igjen nå, akkurat som at jeg også liker å se film på nytt. Mm. Det vil kanskje si, 1, jeg gammel. 2, jeg litt trygghetsorientert. Jeg vet hva som skal skje. Det synes jeg ganske sånn deilig å være i.
1: Men det også det at å lese samme bøkene, eller særlig å se samme tv-seriene flere ganger, det jo så deilig, og du må ikke følge med hele tiden. Du vet hva som skjer, du har kontroll, og så oppdager du kanskje et par nye ting også.
2: Ja, hvis jeg litt sånn der, og dette var en litt lei lørdag, da var det en litt tung periode, hvor jeg ofte hadde liksom Bridget Jones bare stående bakpå. Så hørte at Bridget var inne i stua, og tenkte at dette går bra, altså Bridget her. Men når du begynner å si det høyt til deg selv, så vet du at ok, dette var litt krise da.
3: Men du har jo tante også, blir hun å lese en kvartante barna, eller?
2: Ja, altså, de jo gjerne til bøker. Da søsteren har en sånn loppomarked regel, og da kan de få lov å ta med 3 bøker hjem, og det bare fordi de ikke skal ta med 3 giraffer hjem, sikkert. Men søsteren min, Cecilie Ramona Kåss Furuseth, som den kloke av oss, hun har skrevet ganske mange barnebøker, og da det om en tante der, som heter Storebolla, som jeg litt sent skjønte er meg selv, som verdens verste barnevakt, så da leser jeg faktisk, det jo helt veldig langt opp egen drev da, men jeg leser faktisk om meg selv til egne tantebarn.
3: Men sier de det? Åh, tante Else, det deg!
2: Og det er veldig tydelig, det er veldig tydelig etter meg, ja.
1: Hvordan synes du at du kommer ut av disse bøkene til søsteren?
2: Jeg sa til søsteren min, hvordan kan jeg føle meg misbrukt? Så sa han sånn, hvordan tror jeg har følt meg alle år? Nei, jeg synes jeg kommer veldig ordentlig ut av det. Jeg lander på beina. Nydelig god tante. Veldig glad i dem. De er selvfølgelig

0: hyggelig at du vil starte torsdagen sammen med oss på 80-tallet. Snart blir det ferske nyheter fra 2026, og så vi tilbake med både Eurythmics og Ute til lunsj.
1: Kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
4: Hei.
5: Du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Jeg vil ikke ha fisk!
8: Jeg vil ha spaghetti!
9: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så... Uff da. Du, Egon eller?
13: Egon.
14: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, I butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
15: Skal vi leke familie?
16: Ja, gøy!
15: Da måtte vi liksom flytte.
16: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
15: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det så praktisk.
16: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
15: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
16: Mm,
15: og så hadde vi liksom rammelån.
17: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
20: Vinteren kommer I år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
21: Du hører God morgen på P8 Pop. Og her nyhetene.
22: Stappfulle fengsler og ikke nok ansatte, det realiteten I norske fengsler nå, hevder lederen I Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor Erik Larsen. For tiden soner 330 personer I fengsel.
23: Det en krise. Vi har store fengsel som mangler 30, 40, 50 stykker I turnus for å få ting til å gå.
22: Ukraina kommer til å gjenoppta angrepene mot russiske oljeraffinerier, det sier president Volodymyr Zelensky etter at han mener USA har trukket tilbake etterretningsinformasjon og begrenset Starlink-tjenesten, melder Financial Times. Billig elektronikk fra kinesiske nettbutikker som Temu kan være livsfarlig, advarer

0: Forbrukerrådet. I går ble det kjent at en dødsbrann på Sotra i mai skyldes brann i en mobiltelefon som høyst sannsynlig var kjøpt fra en slik type nettbutikk med billige varer. Nylig kom tall som viser at nordmenn bestiller pakke fra kinesiske nettbutikker hvert tredje sekund. I år kan det bli mange Erling Braut Haaland som går trick or treat i USA, det tror storavisen New York Times. De tror mange vil la seg inspirere av det ikoniske bildet der Haaland går ned flytrappa tilbake i Norge etter fotball-VM. Og tipset for alle som vil være Haaland i år er å få tak i blond parikk, solbriller, en stor veske og en vaskebjørn å ha under armen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: P8-pop ønsker deg en god morgen.
2: God morgen.

0: Pop med God morgen på P8 Pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hei og god morgen, Maren.
3: God morgen.
2: Maren Gran fra Tønsberg, stemmer ikke det?
3: Det stemmer.
2: Ja, nå skal jeg prøve å gjette hva du jobber med, og hvis jeg klarer det, så får du 6000 kroner.
3: Oi!
2: Ja, ikke sant? Det ikke
3: da
2: småtteri.
3: Håper jeg det.
2: Ja, det håper jeg også for din del. Tror du at vi klarer det, eller?
3: Ja, altså, jeg tror jo at du dobbelt så god i dag, så jeg tror
2: jeg. Ja, jeg har 20 sekunder til å stille deg ja-spørsmål, ja-nei-spørsmål, så bare følg med her.
1: Gjett jobben.
2: Sitter du mest når du på jobb?
3: Ja.
2: Har du gått på skole etter videregående?
3: Ja.
2: Hvor viktig jobben din da? Er vi på en skala fra 1 til 10?
3: 10.
2: Kan du høre på radio på jobben din?
3: Ja.
2: Blir folk glad for jobben du gjør?
3: Ja.
2: Sitter du i åpent landskap?
3: Nei.
2: Jobber du mer enn 100? Oi. Her var jo litt å ta tak I, men hva I all verden det du kan drive med da? Du fikk I hvert fall høre på radio, og du sitter, og du har veldig, veldig viktig jobb, og veldig glad I jobben din, og jeg tenker at du kanskje jobber med å klippe hår. Du frisør, Maren?
3: Vet du hva, I så fall så hadde jeg gått skikkelig gæren hvis du hadde kommet til meg. For å være helt ærlig. Nei, jeg ikke frisør.
2: Ok, hva du jobber med da?
3: Jeg revisor.
2: Revisor, og mener at alle blir veldig glad for den jobben du gjør?
3: Ja, jeg kan jo ikke si nei til det.
2: Nei, jeg hadde en revisor. Jeg hadde en revisor en gang, jeg husker det var ikke alltid jeg var helt enig I.
3: Nei da, men det jo en, de som, de bør jo bli det da, for vi gjør jo en, så godt vi kan og opptatt av at de skal være fornøyde med oss.
2: Klart,
3: men ja, jeg enig, det ikke sikkert, ikke alltid det like gøy å få revisor på besøk, jeg enig det.
2: Nei, men det bedre med litt trøbbel med deg først, enn masse trøbbel med noen andre etterpå.
3: Det akkurat det, og derfor så det jo 1 av 10, så tar jeg 10.
2: Det var uansett hyggelig å ha deg med, og så må du ha en fortsatt nydelig dag.
3: Tusen hjertelig takk for
2: at jeg fikk komme. Ha det bra, Maren. Bare hyggelig. Og så det nye muligheter I morgen. Vi har masse spørsmål på lager og lurer på hva du jobber med, så send en melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet morgen.

Det ble fiksa på et kvarter, så nå jeg arbeidshest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest. Så jeg sitter helst og kuler med en annen koselig kis, mens vi leser alt som hender i en spennende avis. Og det er Aftenposten.

Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå. Jeg ble lurt med annen kompis på et helt uskyldig brekk. Det fint å få noen lapper uten alt for mye mekk. Så nå rømmer vi fra alt, men

kvadratmeter fasonger med størrelsen på jord. Norges Bondelag, det var han fra. Han var fra Norges Bondelag. Jævla bonde. Norges Bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navna må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor han sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5. Hadde hundrevis av plakker som han hadde med seg hjem.

0: kjøpe poster og spots. Alle bilder I annonsene var jævla kule shots. Nå alle ting forandret, jeg kjent og populær. Og hvis du ringer, sier svareren min dessverre at jeg ute til lunsj. Ja da, ja da, ja, ja, ute til lunsj. Ute til lunsj.
1: Ja, god morgen, I dag så det bare gutta I studio, produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Og jeg heter Kjetil Hugin, og du en mann med mange meninger.
3: Dagens mening.
2: Alle menn har en ting til felles, perumpehumor. Dette har jeg ment hele livet og har opplevd det fra jeg var barn og til jeg har blitt voksen at alle menn I alle aldre, uansett hvor jeg møter de, synes det litt gøy med en fisevits.
1: Ja, men det jo det, vet du. Hva dette da, en lissepassning for å fortelle
2: ja,
1: litt? Vet du hva som usynlig og lukter gulrot?
2: Nei.
1: Det en kaninpromp.
2: Den fin den. Det flere som har sendt oss noen vitser. Amalie for eksempel. Jeg like forvirret som en nysluppet fjert I en kurvstol. Jeg vet ikke helt hvor prompen skal gå, kanskje, jeg vet ikke.
1: Ja, men da du forvirret.
2: Men vi har faste lytter Harald da, han har servert noe prompehumor her. Hva definisjonen på en overraskelse? En promp med en klump. Og så har han en til. Det ekkelt. Hva en promp egentlig? Et rop om hjelp fra en bæsj som sitter fast. Det veldig barnevennlig humor, akkurat de her da. Men vi spurte også Sunniva fra Rygge om hun enig I at alle menn liker prompehumor.
4: Ja.
2: Ja!
4: Det tenker jeg.
1: Fortell om din erfaring og hvorfor du tenker det.
4: Jeg har en samboer da.
1: Ok, hvordan samboeren din?
4: Nei, fisete altså.
1: En sånn gammel adjektivhistorie. Fisete, det hvor stor du kom på. Vi har hatt en avstemning, hvordan har det gått?
2: Det det vi skal finne ut nå. På Snapchat så kan du sverre med å stemme. God morgen, har du etter vi der. 70% enig I at alle menn liker prompehumor. Da, det sant da.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
9: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulås til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkersjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
12: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
13: Would you look at that? That's amazing.
12: Bok Norges ferie du også på Widerøe.no.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, he?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive. Og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: 8 på opp.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Du hører P8 på opp med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
2: Det ikke nok at barneministeren kommer til Stortinget for å svare på spørsmål om hva regjeringen gjør med avsløringen at kriminelle aktører har koblinger til privat barnevern. Det mener flere opposisjonspartier, og allerede før redegjørelsen starter I dag vil de ha behandling I kommitté, melder Klassekampen. Det kan ta tid før Sverige får en ny regjering, mener Eirik Løkke I tankesmia Civita. I dag skal riksdagen stemme over om sosialdemokraternes Magdalena Andersen skal bli statsminister, men hun mangler støtte. Etter fire mislykkede avstemminger blir det nyvalg, men Løkke tror partiene finner en løsning før det skjer.
3: Kanskje en ren sosialdemokratisk regjering som har delvis støtte fra Venstre, Miljøpartiet og Senteren. Det blir harde forhandlinger om statsbudsjetten, men at det det mest trolige.
2: Ukraina kommer til å gjenoppta angrepene mot russiske oljeraffinerier. Det sier president Volodymyr Zelensky etter at han mener USA har trukket tilbake etterretningsinformasjon og begrenset Starlink-tjenesten, melder Financial Times. I år kan det bli mange Erling Braut Haaland som går trick or treat I USA, det tror storavisen New York Times. De tror mange vil la seg inspirere av det ikoniske bildet der Haaland går ned flytrappa tilbake I Norge etter fotball-VM. Og tipset for alle som vil være Haaland I år å få tak I blond parikk, solbriller, en stor veske og en vaskebjørn å ha under armen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade i dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så flytt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
6: Dette er Randi. Randi får ting gjort. Randi er den som alltid rekker opp hånda.
7: Jeg kan godt være FAU et år til.
6: Hun raker mest på dugdannen.
7: Å, det ble jo så fint!
6: Og kommer det ned på mobilen, så svarer Randi med en gang. Kan møte flyttes? Klart det. Kan hun kjøre på håndballtrening? Yes! Kan hun oppdatere kortinfoen på det abonnementet? Sef!
7: Å oh, nei!
6: Hva skjedde nå? Ga Randi fra seg all kortinfo på en falsk nettside? Å nei! Randi har jo ikke Telia, som hadde sagt ifra at dette, Randi, dette er svindel. Bytt til Telia, for nå inkluderer vi flere trygghetstjenester enn noensinne. Det er tryggere for deg. Hilsen Telia.
8: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
12: Det ser jeg. Hva har du gjort?
11: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
12: Bra jobba!
11: Ok, jeg fikk litt hjelp.
12: Ok, here we go.
11: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
13: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Vinteren kommer i år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask. Avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
15: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
16: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
17: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn. Så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
1: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
6: Hei, du har nå kommet til veninna di sin hjelptelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles veninne Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt? Da må du nesten ringe huseierne.
7: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
8: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
9: Det litt.
10: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
9: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
16: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
18: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge.
7: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: så vanlig med utslipp.
1: Jo, men det som man tror det ikke farlig, så det sikkert farlig. Jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
2: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-T til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
3: Jeg vil ikke ha fisk.
4: Jeg vil ha spaghetti.
5: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
14: Hurtigruta Carglass.
15: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
16: Hvorfor det? Fordi jeg skal bygge muskler og bli stor.
17: Men det finnes mye billigere proteinalternativer.
16: Ja, nei.
17: Som ja, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
18: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
19: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: P8-pop.
1: P8-pop.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
2: En svensk statsborger pågrepet av etterretningstjenesten i Russland, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder svensken planlagt terrorangrep mot militæranlegg. De sier han lot som han ville slutte seg til russiske vepnede styrker, men at den egentlige planen var å krige og sabotere for Ukraina. Norge tjener godt på uroen i Midtøsten. Tilgangen vår på olje og gass bidro sterkt til at handelsoverskuddet endte på 105 milliarder kroner i september, opplyser SSB. Det kan ta tid før Sverige får en ny regjering, mener Eirik Løkke i tankesmia Civita. I dag skal riksdagen stemme over om sosialdemokraternes Magdalena Andersen skal bli statsminister, men hun mangler støtte. Etter 4 mislykkede avstemminger blir det nyvalg, men Løkke tror partiene finner en løsning før det skjer.
3: Kanskje en ren sosialdemokratisk regjering som har delvis støtte fra Venstre, Miljøpartiet og Senteren. Det blir harde forhandlinger om statsbudsjetten, men at det er det mest trolige.
2: Therese Johaug skal løpe sitt første maraton. Det skjer i Valencia i desember. I podcasten Gukil og Johaug sier 38-åringen at hun i kjempeform og veldig klar for å løpe de drøye 42 kilometerne. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
1: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kull søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
2: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade i dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
9: Nå det torsdag igjen.
8: Ja, og...
9: Torsdag min venn.
8: Og kanskje ikke alle har energin til...
9: Trippeltromf,
8: så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
10: Vinteren kommer i år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
11: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
12: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handels Miljøfond.
14: Jeg litt sulten,
15: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
14: Jeg klarer ikke å vente.
16: Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
15: Det vår tur.
16: Straks tilbake.
17: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
15: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
16: Coprix. Fort gjort.
18: Formiddagen på P8 Pop presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Ut og jogge? Ta med mobil, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Hei.
4: Du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Det litt.
9: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
8: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
12: Ok, da øver vi. Pose?
13: Nei, takk.
12: Vil du ha pose?
14: Jeg har handlet dette.
12: Vil du ha pose?
14: Jeg tar det bare I sekken, altså.
12: Bra! På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
15: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
17: Storebrand presenterer et nøkternt.
18: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
18: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre

0: Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
3: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade I dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Dette Nikolai. Nikolai står opp tidlig hver morgen, lager matpakke til barna, kaffe til kona før han tar bussen til jobben, som han elsker. Men I det siste har det liksom ikke vært like gøy. Han havner stadig vekk I en rar telefonkø hver gang han ringer for å svindle de der naive nordmennene.
11: Du nummer 2366 I køen.
10: Hva det som har skjedd? Jo, med Telias svindelsperre havner svindlerne I en endeløs telefonkø, som de selv må betale for.
11: 2365 I køen.
10: Bytt til Telia du også. Litt dumt for Nikolai, men tryggere for deg.
12: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
13: Jeg litt sulten, ja.
14: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
13: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
14: Det vår tur.
13: Straks tilbake.
15: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
14: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
13: Coop Rix. Fort gjort.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: ekte pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Oljefondet bør kunne investere I atomvåpen om det lages av våre allierte. Det sa utvalgsleder Svein Gjedrem, som I dag la frem sine råd om hvilke etiske vurderinger fondet skal ta.
3: Det etisk å ta vare på vår sikkerhet, hvor det avgjørende I NATO. Da mener vi det etisk å produsere kjernevåpen.
2: Kriminelle aktører har ingenting å gjøre I barnevernet, det var beskjeden fra barneminister Lene Vågslid I Stortinget I dag. Der redegjorde hun for hva som gjort etter at en A-krim-rapport viste at 16 barnevernsforetak på Østlandet har tilknytning til kriminelle.
4: Kriminelle aktører og personer med aktive koblinger til kriminelle miljø har derfor ingen plass I barnevernet. Hverken som eier, ledere eller ansatte.
2: Fire av de fem nordmennene som I går ble pågrepet og siktet for å ha fakturert NATO-skip I norske havner for mye over flere år, blir fremstilt på varetekt I dag, opplyser Økokrim. Alle fem siktet for grovt bedrageri mot NATO. Therese Johaug skal løpe sitt første maraton. Det skjer I Valencia I desember. I podcasten Gukil og Johaug sier 38-åringen at hun I kjempeform og veldig klar for å løpe de drøye 42 kilometerne. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Det litt.
2: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
1: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
7: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem? I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
9: Hei.
10: Du hjemme allerede?
9: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
9: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
10: Som hva da?
9: Nei, senga vår da.
10: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsess, jeg.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Formiddagen på P8 Pop presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
3: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
4: 10.000 kanskje?
3: Ja, og hva tror du?
5: 50.000.
3: Mm, og du da?
6: Jeg sier 100.000, ass.
3: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hei, du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Jeg vil ikke ha fisk!
12: Jeg vil ha spaghetti!
13: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Hei, du er nå kommet til Tantes hjelp.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
3: Det litt.
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
7: Søte drømmer igjen.
8: Jeg så glad I puta med.
9: Ja, vel?
8: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
9: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
8: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
9: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
8: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
10: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
11: Det ser jeg, hva har du gjort?
10: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
11: Bra jobba!
10: Ok, jeg fikk litt hjelp.
11: Ok, here we go.
10: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
12: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
14: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
15: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Radiopop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Det blir blant annet et kontroversielt utsang angående atomvåpen I nyhetene. Du får dem her på P8-pop klokka 12.
3: Fire av de fem nordmennene som I går ble pågrepet og siktet for å ha fakturert NATO-skip I norske havner for mye over flere år, blir fremstilt på varetekt I dag, opplyser Økokrim. Alle fem siktet for grovt bedrageri mot NATO. Så langt det ikke noe som tyder på at barn skal ha blitt offre for kriminelle I barnevernsforetak. Det sa barneminister Lene Vågslid til Stortinget I dag. Der redegjorde hun for hva som gjort etter at en A-krim-rapport visste at 16 barnevernsforetak på Østlandet har tilknytning til kriminelle.
4: Svaret som tidligere nevnt, at det så langt ikke kommet fram konkret informasjon om at barn har blivit utnyttet eller rekruttert I kriminalitet, eller at forholdene har gjengt ut I tilbud eller omsorgen de har fått.
3: Oljefondet bør kunne investere I atomvåpen om det lages av våre allierte. Det sa utvalgsleder Svein Gjedrem, som I dag la fram sine råd om hvilke etiske vurderinger fondet skal ta.
5: Det etisk å ta vare på vår sikkerhet, hvor det avgjørende I NATO. Da mener vi det etisk å produsere kjernevåpen.
3: Mange norske dagligvarebutikker bruker samme datasystem til kjøleskap og frysere som ble rammet av dataangrep I Frankrike nylig. Hackere skrudde opp temperaturen kraftig, så mat for flere millioner euro ble ødelagt. De som leverer fryseanlegg til butikker I Norge sier til Nasjonen at sikkerheten bedre her. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

torsdag, velkommen til Poplunch. Louise Molinari heter jeg. Har en skikkelig god live-låt i vente til deg. Opus med Live is Life får du etter Bananarama.

0: Mye mulig at jeg kommer litt hes på jobben I morgen, fredagspopulansjen, og at jeg har kanskje sunget til den også. Skal på oktoberfest I kveld, må vite. Vi skal til Samantha Fox og Hold & Oates her på Piotr nå.
1: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
2: Ok, da øver vi. Pose?
3: Nei, takk.
2: Vil du ha pose?
4: Jeg har handlet etter.
2: Vil du ha pose?
5: Jeg tar det bare I sekken, altså.
2: Bra! På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90, så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Gratulerer med ny kjæreste.
8: Takk. Eller, han ny-ish da.
7: Ny-ish?
8: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
7: Det jo så godt som ny.
8: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
9: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
10: Joho! Medlemskupp på Skop. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Om jeg har en dum Tore? Oi, hadde.
2: Bestemor, det kan du ikke si.
1: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme Toren.
2: Det har vi aldri sagt.
1: Jo, når de på besøk så vil de leke med den igjen
2: og igjen.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Formiddagen på P8 Pop presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

I dag tidlig så var Else Kåss Furuseth på besøk I God Morgen her på Fjotepop og refererte til en Ronan Keating-låt når hun snakket om livet, som på generelt grunnlag. Guro klarte ikke helt å komme fram til tittelen på låta. Det gjorde heller ikke Kjetil. Hvilken låt snakk om, og hva slags forbindelse med livet denne låta har, skal du få høre mer om etter Laura Branningen og Martika.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
8: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3, 5 ampers, 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
7: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
7: Ja, hos Optimera og byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
11: God kveld.
10: Jeg trøng.
11: Jeg trøng.
10: I bensindrive.
11: I bensindrive.
10: Tre skjærer.
11: Tre skjærer.
10: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
11: Tre skjærer.
10: Ja da, nå snakker vi.
12: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
18: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

0: Lise Kåss Furuseth ser du på NRK om dagen I programmet Hvordan går det? Hvor man utforsker dette med ensomhet, og det et spørsmål som veldig viktig å stille om dagen, og egentlig alltid, hvordan går det? Åpent spørsmål. Og det spørsmålet fikk også Lise Kåss Furuseth. Hvordan går det?
1: Hva det Ronan Keating sang?
2: Ja, nå det
3: If tomorrow never comes.
1: Nei. Nei, det vet du. Det har vi sagt fra før. Ja.
2: Life is a roller coaster.
1: Just got to ride it. Ja. Så jeg føler at livet vanskelig nok, komplisert nok. Ja. Akkurat når man lager et program om ensomhet, det tror jeg alle kan ha følt på I perioder. Også hvis vi blir litt flinke til å på en måte, det store ordet, se hverandre, så tåler vi den roller coasteren litt bedre da.
3: Han sang If Tomorrow Never Comes også, men det
1: Ja, det også en veldig god låt. Absolutt.
0: Fra Ronan Keating til ensomhet, tilbake til Ronan Keating. Ja, du vet aldri hva slags vei etter besøk Igo Born her på Pjotte tar. Har du lyst til å høre mer om praten med Lise Kåss Furuseth, så kan du gå inn I appen vår, Lyden av Radio, og laste ned podcasten til God Morgen. Well,

0: har kommet en trist melding nå, altså. Eli Rygg har dessverre gått bort. 71 år gammel Eli Rygg, altså. Hva hadde barnetv vært uten Eli Rygg? Det var triste nyheter. Vi skal fortsette med musikk her på P8 fra David Lee Roth, blant annet, før du får nyheter klokka ett.
1: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
6: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
7: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Tykk eller tynn, Mikael Fjærlette.
11: Det er ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
12: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
11: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
12: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
11: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
12: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90, så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Jeg litt sulten,
2: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
1: Jeg klarer ikke å vente.
3: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det vår tur.
3: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
3: Coop Rix. Fort gjort.
0: Formiddagen på P8 Pop presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: I morgen deler jeg ut et halvt års abonnement på Viaplay Total til ukevinner i et stjerne. Oppgaven hører du igjen om 10 minutter etter blant annet nyheter nå. Klokka er 1.
3: Programleder, sanger og forfatter Eli Rygg er død, det bekrefter familien til TV 2. Hun er mest kjent som programleder i barne-TV-programmet Portveien 2. Rygg ble 71 år gammel. Forsvareren til den norske 19-åringen som i London er dømt for drapsplanlegging frykter at nordmannen blir dømt til livstid i fengsel. 19-åringen fra Stavanger får straffutmålingen i morgen, melder NRK. Han ble ifølge britisk rett hyret inn av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot for å gjennomføre et drap og ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i mars i fjor. Den svenske riksdagen stemte nei til at Magdalena Andersson kan bli statsminister. Den rødgrønne blokken vant valget i Sverige i september, og sosialdemokraterne ble største parti. Andersson har prøvd å danne flertallsregjering uten å lykkes, og dermed er det nå opp til riksdagen hvem som skal bli statsminister. Arsenal må spare penger og skal nå kutte 60 stillinger. De ansatte i klubben skal ha fått beskjeden, skriver The Athletic. Flere avdelinger og nivåer i klubben kan bli berørt, men trener- og støtteapparatet rundt både herre- og kvinnelaget skal være fredet. Kuttene skjer til tross for klubbens rekordhøye inntekter de siste årene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Dette er Jetstjerna på P8 på. Good
1: morning, Vietnam! To call you stupid would be an insult to stupid people!
2: No way, Kmart sucks.
0: Hvilken kjent 80-talsfigur er dette? Jetstjerna på P8 på.
3: Og dette tidspunktet i morgen så skal jeg altså dele ut et halvt års abonnement på Viaplay Total til den som blir ukevinner. Og for at du kan være med i den trekningen så må du sende meg en sms med svaret på hvem du tror ukas stjerne er. Og ukas stjerne handler faktisk om en TV-seriefigur på 80-tallet som også ga navnet til denne serien. Du har fått hørt flere lydklipp gjennom uka. Her kommer det siste. Du har, hvis du hører dette lydklippet, ikke gått glipp av flere hint. La oss si det sånn, for her får du selve indrefileten. Så hvis du spisser ørene skikkelig godt etter her, for det går litt fort og det er kanskje litt uklart, så får du flere hint. Og der hvor TV-seriefiguren selv utnevner sitt navn, så får du et lite lydbilde som setter settingen til hvor TV-serien er spilt inn. Skjønte du det? Eller skal vi bare spille den av? Vi bare spiller den av, vi. Hør godt etter. Hva er navnet på denne TV-seriefiguren?
4: Higgins. You okay? It's me, man.
3: Ok. Du skal få den en gang til, ok?
4: Higgins. You okay? It's me, man.
3: Ja, her er det en del sentrale hint, altså. Hvis du nå har en anelse om hvem dette er, altså TV-seriefiguren, og ikke skuespilleren som spiller denne TV-seriefiguren, så sender du det til meg på SMS. Da starter du meldingen med P8, og så skriver du hvem du tror dette her er, og ikke minst legger ved ditt fulle navn og sender det til 1904. Og så gjelder det å holde seg i nærheten av telefonen på dette tidspunktet i morgen, for da ringer jeg en heldig vinner som har sendt meg SMS med rett svar. Lydklippet hører du igjen rett over 16:00 i ettermiddag. Yeah.

0: Rick Astley fryktet faktisk etter suksessen med Never Gonna Give You Up at han skulle bli et one-hit wonder-fenomen, spesielt i USA, men så kom Together Forever og gjorde skam på akkurat den frykten. Låta får du etter The Buggles her på Piotr.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
5: Ja, hun bare ny-ish da.
4: Ny-ish?
5: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun ikke helt ny.
4: Men virker hun bra?
5: Ja, ja, ja, ja. Ja,
6: ja. Ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
7: Hei du!
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
12: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
11: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
13: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
14: Bygg, bygg, Byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
16: Nokian Tires.
17: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
18: Would you look at that? That's amazing.
17: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
19: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
20: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
21: Formiddagen på P8 Pop presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Hvem var det som vant Eurovision Song Contest-finalen I 1986, når den ble holdt I Bergen? Husker du det? Det med en låt du hører her på P8 på Pinnigåne. Svaret får du når vi tar

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

0: Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade i dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
9: Dette er Jonas. Jonas liker hockey, kebab og å bade i badekar. En gang badet han i over to timer. Det Jonas ikke liker er å ta telefonen når det er et fremmed nummer.
10: Ja, hei, det er Jonas.
9: Men,
10: åja, så fint.
9: Hva skjedde nå?
10: Kjempebra.
9: Ha, jeg glemte at Telia har lansert Hvem ringer, slik at Jonas ser at det der, det er Irfan fra den lokale kebabshoppa, som kan fortelle at Jonas har glemt igjen hockeycapsen sin. Bytt til Telia du også, det er tryggere for deg.
11: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. Tenk deg.

er et lite håndknippe som har bursdag i dag også, og hvis du er blant de og sitter og hører på, gratulerer med dagen. Da har du bursdag på samme dag som en artist som vant Eurovision Song Contest i 1986 i Bergen for Belgia. Da var hun bare 13 år gammel med låta Je me la vie. Sandra Kim blir 54 år i dag. Morten Abel plusser på 10, blir 64. Skuespiller Jerry Burns blir 72. Anne-Karine Strøm blir 75, representerte Norge i Eurovision Song Contest faktisk tre ganger på 70-tallet. Og så har vi Chris de Berge da, som runder 78 år i dag.

0: Når klokka etter hvert blir to, så får vi en nyhetsoppdatering her på P8 Pop. Før den tid så skal vi blant annet innom Pet Shop Boys og deres Heart.
1: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
2: 10.000 kanskje?
1: Ja, og hva tror du?
3: 50.000.
1: Mm, og du da?
4: Jeg sier 100.000, altså.
1: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
6: Ja, men det bare ny-ish da.
5: Ny-ish?
6: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted. Så hun ikke helt ny.
5: Men virker hun bra?
6: Ja.
7: Ja, Nyish jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
8: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
9: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: er ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Det er litt.
3: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
2: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
5: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadd.
6: Bestemor, det kan du ikke si.
5: Barnebarnet mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
6: Det har vi aldri sagt.
5: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
6: Bestemor, det der kan du ikke.
7: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
8: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass. Formiddagen på P8 Pop presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det blir to bursdagsjubilanter i dag, som skal gi oss hver sin låt i to fra en her på P8 om 10 minutter. Nå først får du nyheter, klokka den har blitt 2.
3: Det helt galt at Norge skal drive butikk og tjene penger på atomvåpen, sier sjefen i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen. De og andre hjelpeorganisasjoner reagerer kraftig på at Gjedrem-utvalget foreslår at oljefondet skal kunne investere i selskaper som produserer slike våpen så lenge de holder til i NATO-land. Programleder, sanger og forfatter Eli Rygg er død, bekrefter familien i dag. Hun mest kjent som programleder i barnetv-programmet Portveien 2. Rygg ble 71 år gammel og sovnet stille inn etter langtidssykdom. Forsvareren til den norske 19-åringen, som i London dømt for drapsplanlegging, frykter at nordmannen blir dømt til livstid i fengsel. 19-åringen fra Stavanger får straffutmålingen i morgen, melder NRK. Han ble ifølge britisk rett hyret inn av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot for å gjennomføre et drap og ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i mars i fjor. Den svenske riksdagen stemte nei til at Magdalena Andersson kan bli statsminister. Den rødgrønne blokka vant valget i Sverige i september, og sosialdemokraterne ble største parti. Andersson har prøvd å danne flertallsregjering uten å lykkes, og dermed det nå opp til riksdagen hvem som skal bli statsminister. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

78-års jubilanten Christer Berg. Den første av i alt to artister som har bursdag i dag, som hver seg gir oss en låt i dagens 2 fra 1, hvor altså fellesnevneren 15. oktober. Og den andre Morten Abel, som fyller 64 i dag. Vi skal til Mods, og fint at du vil.

0: Whittenberg og Morten Abel fyller begge år I dag. Gratulerer med dagen. Derav en låt hver seg I dagens to fra en. Lady in Red og Fint at du vil fra Morten Abel sin tid I The Mods. Vi skal til jazz og videre til Bananarama her på P8.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
2: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
1: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Steinsprut. Lysbilglass.
4: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge. Med Hurtigruten.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
7: Ja?
6: Hva til det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
7: Tenker du på Byggtorget?
6: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget.
8: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Torge.
8: Vi snekkes.
10: Jeg litt sulten,
11: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
10: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
11: Det vår tur.
10: Straks tilbake.
12: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
11: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
10: Coop Rix. Fort gjort.
13: Hei, du.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
16: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
17: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

I dag tidlig så kom det frem at hele 70% av dere enige I at alle menn har en ting til felles. Hvis ikke du har fått det med deg, så skal jeg fortelle deg hva vi alle menn har til felles om 10 minutter. Etter Nick Kershaw og AHA her på Peter Pop.

0: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
4: Wow.
3: Vet du hva jeg kaller det?
4: Nei.
3: Beredskapet.
5: Ja.
6: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok. Blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
8: Oi, det var mange plastposer, ja.
9: 1 million?
10: Hæ? Det mulig?
11: Åh, det sjukt mange.
12: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk Handlenett, hilsen Handlens Miljøfond.
13: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
14: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Det litt.
16: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
15: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
17: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
18: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
19: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
18: Og en vannskade i dag.
19: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
20: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Du fikk spørsmålet i dag tidlig, og 70% av dere svarte at de var helt enige at alle menn har en ting til felles, nemlig prompehumor. Og Sunniva var på tråden og fikk spørsmålet om hun var enig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det tenker jeg.
2: Fortell om din erfaring og hvorfor du tenker det.
1: Jeg har en samboer da.
2: Ok, hvordan samboeren din?
1: Nei, fiset altså.
0: Ja, altså, det noe med det. Og jeg pratet med gjengen tidligere, og ble spurt jeg også om hvorvidt jeg liker propehumor, for å si det sånn. Og jeg sier jo ja, selvfølgelig gjør jeg det. Så jeg går jo rett inn i fellesskapet her sånn. Men jeg tror faktisk jeg ler like mye av det faktum at vi har det til felles som vitsen i seg selv.

0: I dagens utgave av Dekku husker du kanskje ikke fra 80-tallet, som cirka 10 over 3, om rett I underkant av en halvtime, så tror jeg mange kommer til å kjenne seg igjen, altså med et lurt smil. Før vi kommer dit, og før du får nyheter, så skal vi innom Bobby McFerrin og Madness blant annet.
1: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
2: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle I hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
3: 10 000, kanskje?
2: Ja, og hva tror du?
4: 50 000.
2: Mm, og du da?
5: Jeg sier 100 000, ass.
2: Ja. Lørdag 17. Oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade I dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
9: Would you look at that? That's amazing!
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Jeg litt sulten, jeg.
11: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
10: Jeg klarer ikke å vente.
12: Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
11: Det vår tur!
12: Straks tilbake.
13: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
11: Nei, men wow, du her. Hvordan du rakk det?
12: Coprix. Fort gjort.
14: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
15: Det ser jeg. Hva har du gjort?
14: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
15: Bra jobba!
14: Ok, jeg fikk litt hjelp.
15: Ok, here we go.
14: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
0: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
17: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett, DLX5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader I bag.
16: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
17: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
16: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
17: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
18: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgssuksessen C-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
19: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
20: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Sendingen presenteres av EU-kontroll fra Dekko Bilservice-kjeden via Nord.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Jeg tror det blir relativt høy gjenkjeldelsesfaktor i dagens utgave av Dette husker du kanskje ikke fra 80-tallet om 10 minutter etter Climie Fisher, Kim Wilde og nå nyheter. Klokka 3.
3: Folkehelseinstituttet må kutte 100 årsverk. De ansatte ble informert om dette på et allmøte i dag, skriver VG. Årsaken er en krevende økonomisk situasjon etter flere år på rad med kutt i bevilgninger, ifølge avisen. Legeforeningen i FHI sier regjeringens forslag til statsbudsjett påvirker instituttets økonomi. Det er skremmende at de ikke hentes inn politiattester før skoler og SFO ansetter folk, det sier Ståle Sand Kalkvik, leder i foreldreutvalget for grunnopplæringen. Tilsyn, statsforvalterne og utdanningsdirektoratet har foretatt i kommunen i år, viser regelbrudd i 6 av 10 saker.
4: Det var alt for dårlig. Det tror jeg alle foreldre forventer, liksom, at det her er i orden.
3: Det er helt galt at Norge skal drive butikk og tjene penger på atomvåpen, sier sjefen i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen. De og andre hjelpeorganisasjoner reagerer kraftig på at Gjedrem-utvalget foreslår at oljefondet skal kunne investere i selskaper som produserer slike våpen, så lenge de holder til i NATO-land.
5: Veldig gæren signal i en verden preget av krig og konflikt, og hvor de sågar også rasler med bruken av atomvåpen.
3: I dag var britiske prins Harry og kona Meghan sammen på deres aller første fellesoppdrag etter at de flyttet til Storbritannia i august. Dagens opptreden var knyttet til deres veldedige arbeid. Det var nyhetene du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Vi skal til et band som kan takke sin eksistens til Phil Collins ønske om å også gjøre soloarbeid ved siden av Genesis. Jeg snakker om Mike and the Mechanics. Du får The Living Years etter Sandra her på P8.
1: Uno X Bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
3: Bestemor, det kan du ikke si.
2: Barnebarnene mine er veldig begeistret for den dumme toeren min.
3: Det har vi aldri sagt.
2: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
3: Bestemor, det der kan du ikke.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
5: ice.net. Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
6: God kveld.
5: Gjertrøm.
6: Gjertrøm.
5: I bensindrive.
6: En bensindrive.
5: Tre skjærer.
6: Tre skjærer.
5: Ikke bare gnir på vokalene. Tre skjærer.
6: Tre skjærer.
5: Ja da, nå snakker vi.
7: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
8: Hos Coprix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
10: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
11: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
12: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
13: Ja, hun er bare ny-ish da.
12: Ny-ish?
13: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun ikke helt ny.
12: Men virker hun bra?
13: Ja.
14: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
15: Det litt...
16: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
15: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
17: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
18: Ja, det dritlært kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsukkingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe?
17: Det heter Byggtorget.
18: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
19: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
20: Byggtorget.
19: Vi snekkes.
21: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Bøker er i vind, og nå har det kommet en bok som nok mange som sitter og hører på Piotr Popp akkurat nå kanskje kunne tenke seg under juletreet, eller kanskje gi bort for den saks skyld. Hvilken bok det er snakk om, skal jeg fortelle deg mer om etter Michael Jackson og Modern Talk.

0: Litt mye lyd på venteværelse. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Den smakte bra, den her, altså.
3: Den smaker litt sånn blyant langt bak der, eller? Den det?
2: Den var veldig god.
3: Ja, ikke sant? Den fikk ternekast 6 I Dagbladet, faktisk.
4: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
5: Nå det torsdag igjen.
4: Ja, og...
5: Torsdag min venn.
4: Og kanskje ikke alle har energien til Så derfor så sier vi det bare sånn her I dag det trippeltromftorsdag Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen Så får du enda mer I bonus
6: Når du ser ut av bilruta di Har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise Til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler Bestill time på hurtigruta.no
7: Hurtigruta Carglass
8: Jeg vil ikke ha fisk
9: Jeg vil ha spaghetti
10: Med HelloFresh slipper du kompromissene Velg oppskrifter hele familien gleder seg til Og gjør middagen til dagens høydepunkt Bestill nå og spar opp til 1109 kroner Og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling HelloFresh Ingenting slår hjemmelaget
11: Hello. IKEA Kunderadio
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Nei! Silja!
15: Ja?
14: Hva til det sted igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
15: Tenker du på Byggtorget?
14: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
16: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Kronprinsesse, liksom.
5: Ja, det sykt. Hvis du har sagt at prinsessene i Europa har egen gruppechat.
4: Hæ?
5: Ja, jeg leste på Dagbladet faktisk.

Gjennom en ny bok så kan du få litt mer innsikt i et helt liv så langt, og ikke minst inn i kjærlighetslivet til det som var hele Norges aller største kjendispar, nemlig Anita Skorgan og Jahn Teigen. For nå har Anita Skorgan kommet med selvbiografien sin innerst inne. Ja da, og som bokanmelder i VG skriver, så kan man knapt nok tro det man leser. Det er Guri Hjeltnes i VG.no som anmelder den nye selvbiografien til Anita Skorgan, hvor hun skriver at hun åpner opp om utroskap, nakne damer og festing med Jahn Teigen i sin selvbiografi. Og selvfølgelig ikke bare den tiden, men også hele veien. Etter det, hennes fødsel av tvillinger med cerebral parese og så videre. Her er det nok mange som tenker, det der, det er en julegave-idé. Vær så god!

0: Rett over fire så får du siste mulighet til å høre oppgaven i et stjerna før jeg i morgen skal kåre en ukevinner. Før den tid skal vi blant annet innom Matthew Wilder, nå straks med Break My Stride.
1: Uno X Bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Jeg er litt sulten,
3: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
2: Jeg klarer ikke å vente.
4: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
3: Det er vår tur.
4: Straks tilbake.
5: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
3: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
4: Coop Rix. Fort gjort.
2: Det er litt.
6: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
2: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
7: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så... Uff da. Du, Egon eller?
2: Egon.
8: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
9: 10.000 kanskje?
8: Ja, og hva tror du?
10: 50.000.
8: Og du da?
11: Jeg sier 100.000, ass.
8: Ja. Lørdag 17. oktober er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
13: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
14: God kveld.
13: Gjetrøng.
14: Gjetrøng.
13: I bensindrive.
14: I bensindrive.
13: Tre skjærer.
14: Tre skjærer.
13: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
14: Tre skjærer.
13: Ja da, nå snakker vi.
15: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
16: Gratulerer med ny kjæreste.
17: Takk. Eller, han ny-ish da.
16: Ny-ish?
17: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
16: Det jo så godt som ny.
17: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
18: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
19: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
20: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
21: Sendingen presenteres av EU-kontroll fra Dekk- og bilservice-kjeden Vianor.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Siste mulighet til å få oppgaven I et stjerne får du etter Dire Straits og Maxi Priest. Og nå aller første nyheter. Klokka den har blitt 4.
3: Maten vi handler I butikken blir ikke billigere bare fordi det kuttes ansatte, sier forbundsleder I handel og kontor, Kristoffer Beckham. I går ble det kjent at 130 stillinger I Rema 1000 skal kuttes. Rema argumenterer for at det skal gjøre maten I butikken billigere.
4: Jeg forstår ikke at 130 ansatte I et stort konsern skal utgjøre at brødet skal bli 1, 2, 3 eller 4 kroner billigere.
3: Ytterligere en person pågrepet etter at to personer ble knivstukket I Sandefjord I natt. Dermed nå to personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til dette, opplyser politiet til VG. De to fornærmede ble sendt til sykehus. Skadeomfanget ikke kjent. Politiet utelukker ikke at det ville skje flere pågripelser. Det skremmende at de ikke hentes inn politiattester før skoler og SFO ansetter folk, det sier Ståle Sand Kalkvik, leder I foreldreutvalget for grunnopplæringen. Tilsyn, statsforvalterne og utdanningsdirektoratet har foretatt I kommunen I år, viser regelbrudd I 6 av 10 saker.
5: Det alt for dårlig. Det tror jeg alle foreldre forventer liksom, at det I orden.
3: Skademarerittet fortsetter for alpinist Alexander Aamodt Kilde. I dag røk han akillesen på trening I Chile, opplyser Skiforbundet. I januar 2024 falt Kilde stygt utfor henne I vengen og fikk et dypt kutt I leggen og en skade I skulderen. Det tok 684 dager da, før han igjen deltok I et renn. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.

0: dette er Jetstjerna på P8 på. Good
1: morning, Vietnam!
2: To call you stupid would be an insult to stupid people!
3: No, Ray, T-Mark sucks.
0: Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Jetstjerna på P8 på.
4: I morgen deler jeg ut et halvt års abonnement på Viaplay Total til en av dere som gjennom uka har sendt meg riktig svar via SMS. Og riktig svar på hva? Jo, på hva navnet til denne TV-seriefiguren fra 80-tallet er. Denne TV-seriefiguren er altså hovedkarakter i serien som ble oppkalt etter samme navn som figuren vi er på jakt etter navnet til. Spiss ørene, for i dagens og aller siste lydklipp så får du en rekke hint, selv om det er kort og litt uklart. Og det kommer litt lyd på slutten her som kamuflerer TV-figurens eget navn, kamuflert av, skal man kalle det, musikk kjent fra denne øygruppen hvor denne serien er spilt inn. Ja, her gjelder det å spisse ørene. Hør godt etter nå.
5: Higgins. Okay, it's me, man.
4: Ja, det var det altså. Ok da, du skal få den en gang til.
5: Higgins. Okay, it's me, man.
4: Ok, da får du holde. Nå bør du ha nok å gå på. Gjennom uka så har du fått flere lydklipp, og la oss si det sånn, denne oppsummerer egentlig mange av de, altså på mange måter, i og med at det er flere hint her og navn nå, det ene og det andre. Send meg ditt forslag på SMS, skriv P8 mellomrom, navnet på denne TV-seriefiguren du tror det er, og legg ved også ditt fulle navn, det er kjempeviktig for at du skal være med i trekningen. Send så meldingen til 1904. Og rett over rett i morgen, da skal en ukevinner kåres.

0: Det startet med at Pet Shop Boys skulle fremføre en Elvis-låt under en minnekonsert 10 år etter Elvis Presley sin bortgang. Videre ble den kåret til tidenes beste coverlåt av BBC. Jeg snakker om Always On My Mind. Du får den her på P8 etter siste Sledge.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Gratulerer med ny kjæreste.
4: Takk. Eller, han ny-ish da.
3: Ny-ish?
4: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
3: Det jo så godt som ny.
4: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
5: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
6: Jeg vil ikke ha fisk!
7: Jeg vil ha spaghetti!
8: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
15: Would you look at that? That's amazing!
14: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På Sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
17: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
18: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
19: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Else Kåss Furuseth roasta litt sånn mildt min kjære kollega Guro I god morgen her på Pjotte I dag tidlig etter egentlig å ha fått et kompliment fra henne hvordan det hele henger sammen skal du få høre mer om etter Donna Summer og Whitney Houston

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå til

0: pris gir oss aldri på pris.
1: Det er litt.
2: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
1: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Dette er Randi. Randi får ting gjort. Randi er den som alltid rekker opp hånda.
4: Jeg kan godt være FAU et år til.
3: Hun raker mest på dugdannen.
4: Å, det ble jo så fint!
3: Og kommer det ned på mobilen, så svarer Randi med en gang. Kan møte flyttes? Klart det. Kan hun kjøre på håndballtrening? Yes! Kan hun oppdatere kortinfoen på det abonnementet? Sef!
4: Å oh, nei!
3: Hva skjedde nå? Ga Randi fra seg all kortinfoen på en falsk nettside? Å oh, nei! Randi har jo ikke Telia, som hadde sagt ifra at dette, Randi, dette er svindel. Bytt til Telia, for nå inkluderer vi flere trygghetstjenester enn noensinne. Det er tryggere for deg. Hilsen Telia.
5: Joho! Medlemskup hos Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskup gjelder i alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
6: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
7: Jeg er litt sulten,
8: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
7: Jeg klarer ikke å vente.
9: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
8: Det er vår tur.
9: Straks tilbake.
10: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
8: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
9: Coop Rix. Fort lurt.
11: Steinsprut. Lysbilglass.
12: Hei dere! Nå det trippeltromf torsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
13: Ok, da øver vi. Pose?
14: Nei, takk.
13: Vil du ha pose?
15: Jeg har handlet dette.
13: Vil du ha pose?
16: Jeg tar det bare i sekken, altså.
13: Bra! På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.

0: Det ble roast etter ros i god morgen her på Pjotti i dag tidlig etter at min kollega Guro kom med en tillitserklæring til Else Kåss Furuseth som var på besøk i dag tidlig.
1: Det en sånn foredragsholder som der, og så sier han sånn, nå skal det handle om tillit, og hvem det første dere tenker på når du hører liksom ordet tillit? Og da kom det sånn forslag fra folk da, Kong Harald, at han var en sånn mann som ekker tillit, Gandhi, og jeg sa høyt, Else, deg.
2: Fordi... Veldig koselig.
1: Du
2: Ja, da har du også for lite referanse. Jeg blir også... Det er veldig nødvendig å rose deg, men jeg blir liksom bekymret på hvilke referanser du har i livet. Det jo helt sykehus. Det sier jo også masse om Guro at hun har vært veldig mye inne i TV-studioen og intervjuet seg og det kjente selv. Så det er jo grisituasjonen.
0: Else Kåss Furuseth. Tydeligvis hennes måte å takke for ris og ros for, skulle jeg til å si. Det er litt roasting. Herlig dame altså. Hvis du har lyst til å høre hele praten med Else Kåss Furuseth fra God Morgen her på Pjotti i dag tidlig, gå gjerne inn i appen vår, lyden av radio. Og la

0: Da sier jeg takk for i dag. Jeg ønsker deg en fin fortsettelse på torsdagen, blant annet med Elton John her på P8 nå før nyhetene klokka 5. Og du og jeg, vi snakkes til fredagspopplunch i morgen fra 12.
1: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
2: Nå er det torsdag igjen.
1: Ja, og
2: torsdag min venn.
1: Og kanskje ikke alle har energien til
2: trippeltromf.
1: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
3: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
6: Hurtigruta Carglass.
7: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
8: Ok, da øver vi. Pose?
9: Nei, takk.
8: Vil du ha pose?
10: Jeg har handlenett, ja.
8: Vil du ha pose?
11: Jeg tar det bare i sekken, altså.
8: Bra! På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
12: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
13: Would you look at that? That's amazing!
12: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no. Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4 000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
17: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Sendingen presenteres av EU-kontroll fra Dekk- og bilservice-kjeden Vianor.

0: 8 på opp.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Henrettelsen av mannen som drepte 13 mennesker I militærleiren Fort Hood I 2009 skal ikke direkte sendes likevel, det sier nå Donald Trump. Nidal Malikasan ble dømt til døden og skal henrettes ved skyting. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sa forrige uke at henrettelsen ville bli direkte sendt. Maten vi handler I butikken blir ikke billigere bare fordi det kuttes ansatte, sier forbundsleder I handel og kontor, Kristoffer Beckham. I går ble det kjent at 130 stillinger I Rema 1000 skal kuttes. Rema argumenterer for at det skal gjøre maten I butikken billigere.
3: Jeg forstår ikke at 130 ansatte I et stort konsern skal utgjøre at brødet skal bli 1, 2, 3 eller 4 kroner billigere.
2: Starlinks satellittinternett I Ukraina gjenopprettet. Det opplyser personer I det ukrainske forsvarsdepartementet til Reuters. I går opplyste ukrainske forsvarsstyrker at de ikke ble advart om at SpaceX innførte begrensninger på Starlink-tjenester I Ukraina. Alle de 110 Jysk-butikkene I Norge holder stengt på lørdag. Selskapet samler rundt 1200 ansatte og deres partnere til en stor årsfest I Oslo, skriver Nettavisen. Selskapet skal feire en omsetning på 3,7 milliarder kroner I fjor, en økning på 12% fra året før. Og ikke nok med det, 35 millioner kroner skal deles ut I bonus til de butikkansatte. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Hei, du nu kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De veldig flinke på det der.
1: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
2: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Jeg trøng.
3: Jeg trøng.
2: I bensindrive.
3: En bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
6: Ja?
5: Gå til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
6: Tenker du på Byggtorget?
5: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
7: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Bygg, bygg, Byggtorget.
7: Vi snekkes. Tyk.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Jeg vil ikke ha fisk.
2: Jeg vil ha spaghetti.
3: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Hallo, mammas telefon.
4: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: Jeg vil ikke ha fisk!
7: Jeg vil ha spaghetti!
8: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
9: Gratulerer med ny kjæreste.
10: Takk. Eller, han ny-ish, da.
9: Ny-ish?
10: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
9: Det jo så godt som ny.
10: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
11: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
12: Hei dere! Nå det trippeltrumf-torsdag med hele 3 ganger...

0: møte noe mye større enn deg selv. Se naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
1: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
5: Ok, da øver vi. Pose?
6: Nei, takk.
5: Vil du ha pose?
7: Jeg har handlet etter.
5: Vil du ha pose?
8: Jeg tar det bare I sekken, altså.
5: Bra! På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
9: Nå.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Jeg litt sulten,
2: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
1: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det vår tur.
1: Straks tilbake.
3: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
1: Coop Rix. Fort gjort.
4: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass. Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
7: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
2: Nuggets.
8: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
8: Nuggets.
2: Nuggets.
8: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
9: Sendingen presenteres av EU-kontroll fra Dekk- og bilservice-kjeden Vianor.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Byrådet I Oslo foreslår nå 10 tiltak som skal forebygge og redusere vold og trusler I Oslo-skolen. Bakgrunnen flere alvorlige hendelser den siste tiden, blant annet knivstikking på Kuben videregående skole. Blant grepene byrådet nå vil gjøre bedre oppfølging av ansatte og elever. Aktor ber om 1 år og 5 måneders fengsel for en fostermor I Agder som tiltalt for seksuell omgang med sin mindreårige fostersønn. Kvinnen I 30-årene jobbet ved en barnevernsinstitusjon der gutten bodde da hun ble hans fostermor. Hun har erkjent at hun hadde et seksuelt forhold til den da 17 år gamle gutten. 2 vektere ble utsatt for vold av en passasjer på en buss under en billettkontroll på Nesodden. En av vekterne sendt til sykehus. Skadeomfang ikke klart. Gjerningspersonen pågrepet. Brann skal møte Lincoln Red Imps fra Gibraltar med respekt. Det sier trener Eirik Horneland om Branns motstander I kveldens Conference League-kamp. Horneland sier til Viaplay at motstanderen blir undervurdert av flere.
3: Det var litt sånn manglende respekt blant folk I Norge på hva som møter oss. Det en motstander som kan bita godt fra seg, som har sine virkemidler både offensivt og defensivt, som gjør at vi må skjerpe for å ta dem.
2: Og kampen den har avspar klokken 21 I kveld. Den ser du på V-Sport 1. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
3: Du vet den der nabokatten som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
2: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
4: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
5: Hei du!
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskamera.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
11: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
12: Det ser jeg. Hva har du gjort?
11: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
12: Bra jobba!
11: Ok, jeg fikk litt hjelp.
12: Ok, here we go.
11: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
13: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie, da må du ringe huseierne.
15: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
1: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: Ut og jogge? Ta med mobil, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Jeg bare spør de på Prinsess, jeg.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.

0: Oda bare klemmer inn at...
1: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Du har nå kommet til venninna di sin hjelpetelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles venninne Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt? Da må du nesten ringe huseierne.
3: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
5: Oi, det var mange plastposer, ja.
6: 1 million?
7: Hæ? Det mulig?
8: Åh, det sjukt mange!
9: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk Handlenett, hilsen Handlens Miljøfond.
10: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele 3 ganger... med hele 3 ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du... Husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
11: Hei, du.
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Jeg vil ikke ha fisk!
15: Jeg vil ha spaghetti!
16: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P8-pop.
1: P8-pop.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Reaksjonene har vært mange, men ingenting avgjort om atomvåpen og oljefondet. Det sier finansminister Jens Stoltenberg etter Gjedrem-utvalgets forslag til endringer I de etiske reglene I dag. Flere reagerer på at utvalget åpner for at fondet kan investere I selskaper som lager atomvåpen.
3: Altså, vi har ikke tatt stilling til dette, men vi har påpekt det paradokset det at Norge med I NATO, som bygger på en avskrekking for å forhindre krig, som bygger på atomvåpen, og samtidig kan ikke det norske pensjonsfondet investere I de selskapene som gjør denne avskrekkingen troverdig.
2: Mannen som nå sikta for å ha drept en 35 år gammel kvinne I Skien I fjor sommer, ønsker ikke si mer til politiet. 39-åringen har vært I avhør én gang, men det mener han ifølge VG holder. Forsvareren hans sier mannen ikke erkjenner straffskyld, og at han har gitt de opplysningene han har. Folkehelseinstituttet nødt til å kutte 100 millioner kroner I budsjettet sitt for neste år. Tidligere I dag ble det kjent at de ansatte på et allmøte informert om at 100 årsverk også må kuttes. I kveld bekrefter direktøren overfor TV 2 en nedjustering I neste års budsjett og at ansatte vil måtte gå. Det var nyhetene ved Ida Gjellerud.

0: X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Jeg litt sulten, ja.
5: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
4: Jeg klarer ikke å vente.
6: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
5: Det vår tur.
6: Straks tilbake.
7: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
5: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
6: Coop Rix. Fort gjort.
8: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
9: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
10: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: for et pris.
1: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Coltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
4: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
5: Gratulerer med ny kjæreste.
6: Takk. Eller, han ni-ish da.
5: Ni-ish?
6: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
5: Det jo så godt som ny.
6: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
7: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Unnskyld, ja? Kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
10: 10,000 kanskje?
9: Ja, og hva tror du?
11: 50,000.
9: Og du da?
12: Jeg sier 100,000, ass.
9: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
9: Au!
13: Du, Egon eller?
14: Egon.
15: Hei du.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
18: Jeg vil ikke ha fisk!
19: Jeg vil ha spaghetti!
20: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Uno X bilvask, så du har den reneste bilen efter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: jeg så glad I puta mi.
1: Ja vel?
0: Ja, for den myk og passer høy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, jeg puteeksperten.
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
4: Hei, du har nå kommet til venninna di sin hjelpetelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles venninne Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt? Da må du nesten ringe huseierne.
5: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja, kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
9: Jeg litt sulten,
10: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
9: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
10: Det vår tur.
9: Straks tilbake.
11: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
10: Nei, men wow, du her. Hvordan du rakk det?
9: Coop Rix. Fort gjort.
12: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: Pottepopp.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: En mann med en formue på over 100 millioner kroner blant de fem som sikta for å ha svindlet NATO. De ble pågrepet I Bergensområdet I går, og politiet mener de har overfakturert NATO for over 10 millioner kroner for tjenester levert til militære skip. Alle tilhører samme selskap, og ifølge NRK en av dem sjefen der. Mannen stiller seg uforstående til siktelsen. Ingenting avgjort om atomvåpen og oljefondet. Det sier finansminister Jens Stoltenberg etter Gjedrem-utvalgets forslag til endringer I de etiske reglene. Flere reagerer på at utvalget åpner for at fondet kan investere I selskaper som lager atomvåpen.
3: Altså, vi har ikke tatt stilling til dette, men vi har påpekt det paradokset det at Norge med I NATO som bygger på en avskrekking for å forhindre krig som bygger på atomvåpen, og samtidig kan ikke det norske pensjonsfondet investere I de selskapene som gjør den avskrekkingen troverdig.
2: Kanskje noen blir dårlige, men ingen kommer til å dø av det. Det skrev den kvinnelige hotellansatte som ble satt på glattcelle under Kong Haralds gravferd til en venninne, da politiet mistenkte hun forsøkte å skade politiet. Hun serverte utgått kylling, og I tekstmeldinger VG viser til spøkte hun om det. Politiet har nå henlagt saken, og forsvareren hennes sier at hele greia nettopp var en spøk. Det var nyhetene, de fikk du av Ida Gjellerud.

0: det var mange plastposer, ja.
1: En million?
2: Hæ? Er det mulig?
3: Åh, det sjukt mange.
2: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte en million plastposer på en dag. Så bruk Handlenett, hilsen Handlens Miljøfond.
4: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
5: Jeg vil ikke ha fisk.
6: Jeg vil ha spaghetti.
7: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
9: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
10: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
11: Au!
10: Ofte. Du, Egon eller?
11: Egon.
12: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
13: Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
15: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
16: Ja, hun bare ny-ish da.
15: Ny-ish?
16: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted. Så hun ikke helt ny.
15: Men virker hun bra?
16: Ja.
17: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
18: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Søte drømmer igjen.
4: Jeg er så glad I puta mi.
5: Ja, vel?
4: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
5: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
4: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
5: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
4: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90, så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Steinsprut.
8: Lysbilglass.
9: Jeg litt sulten,
10: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
9: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
10: Det vår tur.
9: Straks tilbake.
11: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
10: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
9: Coop Rix. Fort lurt.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
15: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
16: Hei, du har nå kommet til venninna di sin hjelpetelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles venninne Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt? Da må du nesten ringe huseierne.
17: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Jeg vil ikke ha fisk!
3: Jeg vil ha spaghetti!
4: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals. No.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Gratulerer med ny kjæreste.
2: Takk. Eller, han ny-ish da.
1: Ny-ish?
2: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
1: Det jo så godt som ny.
2: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
3: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
4: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så... Ofta. Du, Egon eller?
5: Egon.
6: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
7: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
6: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
8: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
9: På lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
10: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Norges største banker gir deg dårligere rente på sparepengene nå enn forrige gang styringsrenta var på samme nivå. Ifølge E24 lå DNB sin innskuddsrente for to år siden på 2,75%. Nå den bare 2,7% til tross for lik styringsrente. Du får dermed mindre igjen for sparepengene dine, mens bankene tjener mer. Norske kommuner har bedt om 127 millioner kroner til tryggere skoleveier I år. De har likevel bare fått 41. VG skriver at de siste fem årene det kommet inn over 1000 søknader fra både kommuner og fylkeskommuner. De har søkt om nærmest 670 millioner kroner totalt. Tilskuddsramma samme periode har derimot ligget på 147 millioner. Så til USA, hvor en rekke partitopper I Donald Trumps eget parti nå bytter side. Flere kjente republikanere sier de frustrerte over Trump og eget parti og heller vil stemme demokratisk I høstens mellomvalg. En måling fra The New York Times viser også at opp mot 16% av de republikanske velgerne I år kommer til å bytte parti. Til slutt, vi har fått nok en Europa-bragd I fotballverdenen I kveld. Lillestrøm sikret ett poeng mot Sparta Praha etter en kjempetabbe fra det tjekkiske laget. LSK lå dårlig an, men utlignet I siste minutt. Kampen endte 1-1. Det var nyhetene, de fikk du av Ida Gjellerud.

0: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
7: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
8: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
9: Det ser jeg. Hva har du gjort?
8: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
9: Bra jobba.
8: Ok, jeg fikk litt hjelp.
9: Ok, here we go.
8: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
10: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: er ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse. Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: Hei, du nu kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De veldig flinke på det der.
3: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
4: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt annet høyre.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
4: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
5: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, I butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
6: Gratulerer med ny kjæreste.
7: Takk. Eller, han ny-ish da.
6: Ny-ish?
7: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
6: Det jo så godt som ny.
7: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
8: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
9: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
10: Oi, det var mange plastposer, ja.
11: 1 million?
12: Hæ? Det mulig?
13: Åh, det sjukt mange!
14: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk Handlenett, hilsen Handlens Miljøfond.
15: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
17: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så... Ofta. Du, Egon eller...
18: Egon.
19: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.

0: Uno X bilvask, så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop. Litt ditt.
3: Hei.
4: Du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 x 200.
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
4: Det ser jeg. Hva har du gjort?
3: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
4: Bra jobba!
3: Ok, jeg fikk litt hjelp.
4: Ok, here we go.
3: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
5: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
2: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: 3-8 pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører P8 pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
2: En mann møter i Trøndelag tingrett tiltalt for å ha mishandlet kona si i over 50 år. Det dreier seg ifølge NRK om slag, spark, lugging, skalling og psykisk mishandling. Mannen erkjenner ikke straffskyld. Norske kommuner har bedt om 127 millioner kroner til tryggere skoleveier i år. De har likevel bare fått 41. VG skriver at foreldrene nå krever handling og forbedringer og ber om flere fartsdumper og lavere fartsgrenser. De siste 5 årene er det kommet inn over 1000 søknader fra både kommuner og fylkeskommuner om dette her. I Frankrike er opp mot 20 mennesker skadd etter at et tog kolliderte med en buss i kveld. Kollisjonen skjedde i kanaltunnelen mellom Frankrike og Storbritannia. Ingen skal være livstruende skadd. Til slutt, bragdene for norske klubblag i Europa kommer nå på løpende bånd. I kveld tok Lillestrøm 1 poeng mot Sparta Praha. I går vant Bodø Glimt mot Borussia Dortmund. På tirsdag tok også Viking 1 poeng mot Bayern München. Og akkurat nå spiller Brann mot Lincoln Red Dims. Ekspert i Viaplay Lars Kjernås gir seg rett og slett over.
3: Da mener jeg det her fort kan være tidenes uke i norsk klubbfotball.
2: Det var nyhetene. De fikk du av Ida Gjellerud.

0: synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har radio I lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: En kjapp beskjed fra Princess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
4: Du visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Princess?
3: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva gjør sola på natta?
6: Den sover I senga si.
5: Hvor lang den I tar?
6: Den, som en lang pinne.
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
8: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
9: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
10: Hei.
11: Du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
11: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
11: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
13: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
14: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Gratulerer med ny kjæreste.
16: Takk. Eller, han ny-ish da.
15: Ny-ish?
16: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
15: Det jo så godt som ny.
16: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
17: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
18: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie, da må du ringe huseierne.
19: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch. Og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Toolsdager.no.
3: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
4: Du, mamma?
5: Ja?
4: Jeg så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
5: Jo, det kan jeg vel.
1: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
6: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
7: Au!
6: Ofta. Du, Egon eller?
7: Egon.
1: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
8: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
9: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: I USA vender både republikanske partitopper og velgere Donald Trump ryggen. En måling fra The New York Times viser at opp mot 16% av de republikanske velgerne fra flere vippestater kommer til å bytte parti. Også flere tidligere toppolitikere I det republikanske partiet, som guvernører og ordførere, går nå ut og regler et bytteside før mellomvalget. De oppfordrer også andre til å stemme demokratisk. I Tromsø har ledergruppa I kommunen levert en bekymringsmelding mot kommunedirektøren. Avisa Nordlys skriver det skal dreie seg om opplevelser og forhold som berører helse og arbeidsmiljø. Kommunen havna nylig på Robek-lista, og kommunedirektøren Ellen Beate Lundberg har ansvaret for økonomisk omstilling og eventuelle nedskjæringer. Hun har uttalt tidligere at dette krevende. Ukraina har gjennomført et stort droneangrep mot et oljeraffineri sør for Moskva. Ifølge Reuters angrepet det første på et russisk energianlegg etter at Donald Trump hevda at partene var enige om en våpenhvile rundt energisektoren. Kong Haralds bortgang dominerte norske medier I flere uker, men ikke alle var fornøyde med den store oppmerksomheten det fikk. I dag behandlet Kringkastingsrådet rundt 87 klager på bare NRK sin dekning. Ifølge TV2 handlet klagene I stor grad om mangelen på andre nyheter denne tida. Det var nyhetene ved Ida Gjellerud.

0: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
2: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handels Miljøfond.
3: Søte drømmer igjen.
4: Jeg så glad I puta mi.
5: Ja, vel?
4: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
5: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
4: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
5: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
4: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
6: Hei, du nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De veldig flinke på det der.
7: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
8: Hei.
9: Du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 x 200.
9: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
9: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
16: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
16: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
17: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: litt mye lyd på venteværelset. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tuls for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
3: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
4: Det ser jeg. Hva har du gjort?
3: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
4: Bra jobba!
3: Ok, jeg fikk litt hjelp.
4: Ok, here we go.
3: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
5: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Er du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
8: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, I butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Når

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of race on
1: Hudson. Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Gratulerer med ny kjæreste.
10: Takk. Eller, han ny-ish da.
9: Ny-ish?
10: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
9: Det jo så godt som ny.
10: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
11: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
12: Unnskyld, kan jeg spørre om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
13: 10 000, kanskje?
12: Ja, og hva tror du?
14: 50 000.
12: Og du da?
15: Jeg sier 100 000, ass.
12: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så... Uff da. Du. Egon, eller?
17: Egon.
18: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
19: Carglass. En kjapp beskjed fra Princess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
20: Du visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Princess?
19: Nei, lurt. Ja. Da kan man levere de når man kjøper nye da.
21: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: Pottepopp.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: I USA meldes det nå om skyting ved en barneskole I delstaten Oregon. Ifølge politiet det flere offre. Lokale medier skriver at barn blant de skadde. Det store politiressurser I området, og minst to personer skal være sendt til sykehus. Gjerningspersonen ifølge politiet også skutt. Den norske tenåringen som dømt for drapsplanlegging I England forberedt på livstid I fengsel. 19-åringen fra Stavanger får I morgen vite dommen etter at han I sommer ble kjent skyldig I drapsforbund. Han ble pågrepet på et hotellrom I England med flere våpen for det retten mener skulle ende med et drap. Forsvareren hans sier til VG at han og familien forberedt på verst tenkelig utfall. Kripos slår nå alarm om mer overgrepsmateriale laget av kunstig intelligens. Så langt I år har det registrert nesten 400 saker, skriver NRK, allerede langt flere enn I hele fjor. Politiet sier de enkelt kan slå fast at bildet KI-generert, men om barnet faktisk finnes vanskeligere å avdekke. Til slutt til fotballkvelden. Brann slapp med skrekken mot Lincoln Red Imps og tok 3 poeng I kveldens Conference League-kamp. Det endte 2-1 til Brann, men var en høydramatisk kamp med rødt kort til begge sider. Det var nyhetene ved Ida Gjellerud.

0: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
2: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
3: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
4: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, I butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
7: Jeg vil ikke ha fisk!
8: Jeg vil ha spaghetti!
9: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Vinteren kommer I år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
11: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
12: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
13: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
0: Meka.
2: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
3: Det ser jeg. Hva har du gjort?
2: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
3: Bra jobba!
2: Ok, jeg fikk litt hjelp.
3: Ok, here we go.
2: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
4: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
6: Au!
5: Ofta. Du, Egon eller?
6: Egon.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Gratulerer med ny kjæreste.
3: Takk. Eller, han ny-ish, da.
2: Ny-ish?
3: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
2: Det jo så godt som ny.
3: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
4: Ja, ofte Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
5: Hei, du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Brenner overvåkningskamera også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
10: Oi, det var mange plastposer, ja.
11: 1 million?
12: Hæ? Det mulig?
13: Åh, det sjukt mange!
12: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk Handlenett, hilsen Handlens Miljøfond.
14: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt. Vinteren kommer I år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, I butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilene på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Nå er det endelig Helgos meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
3: Ja?
2: Hva heter det sted igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
3: Tenker du på Byggtorget?
2: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
4: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Jeg vil ikke ha fisk.
7: Jeg vil ha spaghetti.
8: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.

0: savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
4: Unnskyld, kan jeg spørre om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
5: 10.000 kanskje?
4: Ja, og hva tror du?
6: 50.000.
4: Mm, og du da?
7: Jeg sier 100.000, ass.
4: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Jeg litt sulten, ja.
9: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
8: Jeg klarer ikke å vente.
10: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
9: Det vår tur.
10: Straks tilbake.
11: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
9: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
10: Coop Rix. Fort gjort.
12: Hei du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
2: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
3: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.